0: המשחק המרכזי עם אור שירזי ואיציק רובין.
1: ערב טוב לכם ושבוע טוב. ברוכים הבאים למשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, כאן אצלנו בגלי ישראל. והערב סוגרים עונה עם המשחק האחרון לעונת המשחקים 25-26, כאשר ביתר ירושלים מארחת את הפועל תל אביב כאן באצטדיון טדי. זאת במסגרת ליגת העל בכדורגל, ליגת ווינר, מחזור 36, כמו שאמרתי, המחזור שנועל את עונת המשחקים 2025-2026, תשפ"ו אם תרצו. כאן איתכם בעמדת השידור שלנו בפעם האחרונה לעונה זו, אנוכי השדר אור שירזי, הפרשן לצידי הערב איציק רובין, הטכנאי שלנו באולפן שם, אסף חנגל, תודה גם לו. כמובן שידור ישיר בכל התדרים של גלי ישראל איתנו ברדיו 94 FM הראשי, 106.5, 89.3, ביישומון, אפליקציה ולעז כמובן, באתר, ערוץ הטלוויזיה ברדיו, ואיך לא, שידור חי גם בדף הפייסבוק של גלי ישראל, אתם מוזמנים להיכנס ולשתף. זמן להגיד ערב טוב לפרשן שלצידי הערב, ערב טוב בפעם האחרונה לעונה זו, איציק רובין, מה שלומך?
2: ערב טוב, שבוע טוב, אור, שבוע טוב למאזינים, מה שלומי?
1: כן, ואז אני ארים לך להנחתה, נדבר על זה, קודם כל מה שלומך, בפן האישי אתה יודע.
2: בסדר, עברנו את החג, חג שבועות, אכלנו טוב.
1: אחרי החגים, אכלנו, שתינו, התמלאנו.
2: בסדר.
1: עכשיו בוא נעבור לפן המקצועי. אז אחרי שביתר סיימה ב-0-0 מאכזב מול הפועל פתח תקווה, סיפור האליפות למעשה הוכרע ולא הגיע עד המחזור האחרון הערב מה שרצינו. הזדמנות כמובן לאחל ברכות להפועל באר שבע, היא תניף את הצלחת בטרנר בסיום המשחק מול מכבי חיפה. ביתר בעצם הגיע הערב למשחק, כמו שאומרים, לפרוטוקול בלבד מול הפועל תל אביב, אבל משחק עם המון יוקרה, יריבות ספורטיבית אדירה. היא תרצה לסיים את העונה עם טעם מתוק וניצחון על היריבה המרה הפועל תל אביב.
2: כן, אז רצינו, חלמנו, זה היה שם, כמעט.
1: כמעט, כמעט, כן.
2: ביתר מעדה באמת במאני טיים עם אותו הפסד למכבי חיפה ערב לפני, היא כבר הייתה במקום הראשון, הייתה צריכה לשמור. כמה טעויות פה ושם, אבל ביתר ירושלים לא עשתה את הדברים נכון במשחקים האלה ולא נצחה את באר שבע ותקו מול הפועל פתח תקווה. אז החלום הזה, תגביר אותי, אז החלום כן, הזה... כן. נגוז, אבל הפרס הגדול אני חושב זה החיבור בין הקהל לקבוצה, החיבור בין הקהל לשחקנים, החיבור בין הקהל למאמן, וגם עליו אני רוצה לדבר. אבל אתה יודע, הנמיכו את הציפיות כל הזמן, לא דיברו על אליפות. ביתר הייתה קרובה וקרובה ממש, הייתה צריכה לקחת את זה בשתי ידיים, אבל היא בנתה את זה נכון. היא חיזקה את הקבוצה איפה שהייתה צריכה, אם זה בעמדת הבלמים, אם זה בקישור, אם זה גונזלס החלוץ שנתן את, את שלו, כמובן צוות הבלמים וירדן כהן באגף שמאל ואנטווי בצד ימין.
1: אז תשמע, עוד מילה, אנחנו תכף נתייחס לפן המקצועי. אני רוצה לתת את ההרכבים לפני שהתחיל פה הקריזה, אתה יודע, ואז נתייחס גם למה שאתה מדבר, גם לשאלות להמשך, כמובן על עתיד המאמן ברק יצחקי, דיברנו פה בינינו, כן. ועוד כמה דברים. בוא נתחיל עם ההרכב של האורחת מתל אביב. בשער דור בנימיני, בהגנה טלרצ'ל, פרנן מיימבו הקפטן, צ'יקו אלבס, דורון ליינדר, בקישור, אנדריאן קרייב, לוקאס פלקאו, לואיזיס לואיזה, ובהתקפה, סתיו טוריאל, שנדה סילבה ועומרי אלטמן. המאמן אליניב ברדה, עוזר לו דושן מטוביץ'. עכשיו נעבור להרכב של ביתר ירושלים בפעם האחרונה, מאזינים יקרים, אם אתם נוהגים אז לפחות תנסו למחוא כפיים, לעשות את הכבוד, ואם אתם שומעים אותנו ברדיו, איפה שלא תהיו, תעמדו, תריעו על עונה באמת פנטסטית. אמנם סיימנו בלי הצלחת בסוף, אבל עונה אדירה של ביתר ירושלים, ואנחנו עוד נרחיב על כך. אז בפעם האחרונה, בשער, מיגל סילבה, בהגנה, רועי אלימלך, בריין קרבלי, לוקה גדרני, ירדן כהן, בקישור, ירין לוי, בוריסינו, דור מיכה, ובהתקפה, עומר אצילי, דימותי מוזי, והקפטן ירדן שוע. המאמן ברק יצחקי, עוזר לו משה אוחיון. לא ננתח יותר מדי איציק, אבל נגיד שבביתר ירושלים שינוי אחד, מיכה סוף סוף, אולי מאוחר מדי, כן, חוזר להרכב על חשבונו של קלו, ובהפועל תל אביב אני לא אגיד מהפכה, אתה יודע, זה סוף עונה, זה כבר לא נחשב.
2: משחק לפרוטוקול בלבד.
1: בדיוק, שמונה שינויים, לא ניכנס יותר מדי, אולי ניתן לכם את זה עוד רגע בהמשך. בואו נתעכב על ביתה ירושלים. על השינוי שלה קודם כל, מיכה, כמו שאמרתי, מאוחר מדי, ואחר כך השאלות להמשך.
2: כן, השחקן עם הניסיון הגדול הזה בקישור, שחקן ענק שלא קיבל, נתן עונה גדולה, אבל בשלב מסוים, אין ספק שבן שמעון נכנס לנעליים, וקלו נתנו את אותם. אממה, הם היו מאוד עייפים, ברק יצחקי לא זיהה את זה במשחקים מסוימים, ומיכה כן הייתה לו משמעות, דווקא במשחקים האלה שבהחזקת כדור במסירות החכמות שלו מול מכבי חיפה בטעמי הוא היה חסר, מול הפועל באר שבע הוא היה חסר מאוד, ומול הפועל פתח תקווה אור הקהל כבר דרש אותו, היו דקות מאוד לא
1: היו
2: טובות,
1: היו קריאות שנשמעו בצדיון פתח תקווה
2: של שחקני בית"ר ירושלים, והקהל פשוט ראה שהקבוצה לא זזה, אין מי שיסדר את המשחק, למרות ששוע והצילי שם, אין מישהו במרכז השדה שיקח את זה עליו, וכמה פעמים במהלך העונה שמיכה כן שיחק, וגם בעונה הקודמת אמרנו שהוא האקס פקטור של ביתר, הוא החלק הכי חשוב בביתר ירושלים, הוא החלק שמרכיב את הפאזל של ביתר ירושלים, ואז כל הקהל ביציע המזרחי בפתח תקווה פשוט קרא ליצחקי להכניס לדור מיכה ולתת לו את השרביט. מאותו רגע ביתר ירושלים נראתה אחרת, לחצה, החזיקה כדור, הגיעה להמון מצבים, פתח תקווה נלחמה, אמנם זה נגמר ב-0-0, אבל הוא ובן שמעון שלטו במרכז השדה ועשו עבודה נהדרת. אז היום מיכה כן מקבל את קבוצת ההרכב, אני מאוד מקווה שלא בפעם האחרונה, הניסיון שלו שווה הרבה, הוא מאוד חשוב למערך של ביתר ירושלים, למרות השחקנים שהביאו, הם יצטרכו אותו, הם יצטרכו את דור מיכה, גם על המגרש, גם מחוץ לו, אם הוא לא יקבל מספיק דקות כדי לתת לשחקנים צעירים להישחק. עוד שנייה, אני מסיים אור, אני מאוד מקווה שזה לא משחק האחרון של דור מיכה בביתר ירושלים, יש לו עוד מה לתת. לגבי ברק יצחקי, הבטחת שתיתן לי לדבר עליו, אני מחכה.
1: כן, אז אנחנו נגיע גם לברק יצחקי. הרמקולים פה, אתה יודע, וטדי כרגיל מגבירים, אז אנחנו קצת משחקים העוצמות שלנו. ככה, אז תשמע, לגבי דור מיכה אני רק אוסיף ואגיד, אני מצטרף לדברים שלך, אבל שאלת השאלות, הוא מסיים חוזה, לא בטוח שרוצים להמשיך איתו, ולכן אתה יודע, גם זה חלק מהדברים שנלקחים בחשבון. יכול להיות שההופעה שלו הערב בהרכב שבית ירושלים הפותח סוף סוף אולי תהיה ההופעה האחרונה. אני מסתכל ליציע המזרחי, ותשמע, יש פה היום פחות מ-20,000, אין לנו את המספרים. אתם שומעים את הקרוז בינתיים ברקע, שעושה את התפקיד היום אסף לחום, דובר המועדון. אבל בואו ניתן למאזינים את התמונות. אין פה אצטדיון מלא, יש בערך קצת פחות מ-20,000. אני מסתכל ליציע המזרחי מולנו, גם הוא עדיין לא מלא כמו שאנחנו רגילים. אבל מונף השלט עד המוות ביתר עם המסר שאין אליפות אבל האוהדים ילכו עד המוות.
2: כן, אז אולי בינתיים האצטדיון לא מלא, אני מאמין שהוא יתמלא למען שומרי השבת, עקבו את המשחק לשעה 9, אני מאמין שעוד יגיעו אוהדים וימלאו את האצטדיון במשחק, אולי לפרוטוקול בלבד, אבל מול הפועל תל אביב זה תמיד מעניין, זה תמיד טוב, וזה תמיד אתה רוצה לנצח. עובדתית ביתר עולה עם הרכב הכי חזק שלה, אולי היא מאוד רוצה עם שמונה, לעומת שמונה שינויים מהרכב של הפועל תל אביב, אבל עדיין ראינו ששחקנים מחליפים לפעמים עושים עבודה טובה יותר משחקנים הקבועים בהרכב, ראינו את זה מול מכבי חיפה שהילדים שם עשו בית ספר לביתר ירושלים, וחבל. בינתיים הקהל מקבל את השחקנים שלו בביתר ירושלים, מה שראינו פה כל העונה, הופעות, תצוגות, שערים, קהל, תאורה, פשוט ביתר אימפריה, עד המוות ביתר, אמרת על השלט, זה אולי משחק אחרון לעונה הזאת, אבל זו קבוצה שנבנתה במשך שנה וחצי, אולי קצת יותר, על ידי מאמן מצוין, ברק יצחקי, על ידי מנהל קבוצה מעולה, כמו אלמוג כהן, ואני, אם יש לי עוד דקה שתיים, תרשי לי לדבר
1: על ברק יצחקי, אז אנחנו חמש דקות לשריקה, ממש משפט שניים על המאמן ברק יצחקי, ש... כל הזמן נדרש לזה גם במסיבות העיתונאים ונשאל על העתיד שלו, הוא אמר שרק אחרי המשחק האחרון הוא יישב עם ברק אברמוב והעלים, ובוא נגיד את זה, אני אתן לך להשלים, אין הרבה אופציות על השולחן.
2: אני לא יודע מה האופציות, אני יודע מבחינת ביתר ירושלים יש אופציה אחת, זה להמשיך עם ברק יצחקי, מאמן שהגיע כאשר הקבוצה הזאת כמעט וירדה ליגה, הציל אותה עם אותו 5-1 על הפועל תל אביב בבלומפילד, המשיך, עשה איתה כברת דרך, הביא שחקנים ושלח שחקנים הביתה, התאים את השחקנים לקבוצה לשיטת המשחק שלו, נתן עונה גדולה, הגיע לגמר גביע, לקח מי הגביע טוטו, כמעט כמעט אליפות. אני לא יודע מה קורה בנברק יצחקי לאלמוג כהן, מי זה לא מרגיש טוב, אבל הייתי רוצה לראות את הצוות הזה ממשיך לבנות את ביתר ירושלים בעתיד, והלוואי הלוואי מחר יודיעו שברק יצחקי ממשיך עם תיקונים פה ושם. אני לא יודע מה עבר ביניהם, אני מקווה שהכל בסדר, אבל גם אם לא, חייבים לגשר על הכל למען המועדון הזה, למען היציבות שלו. מבחינתי ברק יצחקי, היום דיברתי על זה בדרך עם אחד האנליסטים של אחת הקבוצות בליגה, מבחינתי ברק יצחקי אני רואה אותו כמו דייגו סימאונה, מחזיק פה להרבה שנים בזכות הכדורגל החיובי שלו, בזכות החיבור שלו לאוהדים, לקהל ולמועדון.
1: טוב, בוא נקווה שאכן גם ראשי המועדון שומעים את הדברים שלך ברק יצחקי, והוא ימשיך לעונה הבאה. את זה אנחנו נחכה אחרי המשחק הזה. ברקע אתם שומעים את ההתאהבתי בך המפורסם של אוהדי בית"ר ירושלים, ועכשיו עם המנון הליגה, כאשר שחקני שתי הקבוצות, זה מסוכן, נורא פה זיקוק מהיציע המזרחי, אנחנו מקווים שזה יעצר פה, ושחקני שתי הקבוצות עולים לחר הדשא, פועל תל אביב באדום המסורתי שלה, ביתר ירושלים בצהוב שחור הביתי שלה, המנון הליגה, וזה הרגע הליגה טווינר, הפעם האחרונה עלון 25-26, ומיד לאחר מכן התקווה, ההמנון הלאומי, גם כן בפעם האחרונה. בוא נראה מי יעלה לשיר. לא הביאו זמר או זמרת, אז ההמנון הלאומי, בבקשה.

0: טוב, אז לא הביאו מישהו שישיר, אז שמעתם אותי ואת רובין ככה מזמזמים מתחת למיקרופון כאן. ביתר ירושלים הגיעה לאחר תיקו 0-0, הזכרנו מול הפועל פתח תקווה במחזור הקודם, ממוקמת במקום השני בטבלה עם 75 נקודות. חדשות מגיעות מהגזרה שלה, כאשר מיגל סילבה איציק ימשיך לעונה הבאה וישלים עונה רביעית בצהוב שחור.
1: החתמה מעולה מבחינת ביתר ירושלים.
0: הוא חותם לעונה נוספת, כן?
1: לטעמי השוער הכי טוב בליגה. לא יודע מה אומרים, מה כן אומרים, מה לא אומרים. מבחינתי, מיגל סילבה, בזכותו הקבוצה נמצאת גם.
0: עוד מילה על ביתר, כן, רק ציינת משפט.
1: בזכותו ביתר ירושלים, הוא השאיר הרבה נקודות ביתר ירושלים. למרות שעשה כמה טעויות פה ושם, ביתר לא איבדה נקודות בגלל זה. הוא עדיין השוער הכי טוב בליגה, לא מצאתי אחד טוב.
0: אז זהו חדשות שמגיעות מביתר ירושלים. ביתר הערב יכולה לשבור סימו אדון במספר הניצחונות לעונה אחת, כרגע על 22, בדיוק כמו הסי באליפות. מעל 92-93, אז היו 33 מחזורים. הצי השערים היא כבר שברה כשהגיעה ל-77 שערים, שניים יותר מהסי שקבע ב-93-4, ובעצם השוותה את הסי ב-2017-18. צריכה לכבוש הערב כדי להגדיל אותו. גם סי הנקודות נשבר, סי השערים, הזכרתי, בכל 90 שנות קיומיה. חסרה את עדי יונה הערב שגמר את העונה, ונאנה אנטאווי שפצוע ועדר מחוץ לסגל. הפועל תל אביב מגיע לאחר ההפסד 4-1 למכבי חיפה במחזור הקודם, ממוקמת במקום הרביעי, שם גם היא תסיים את העונה עם 59 נקודות. הפועל הפסידה בשני משחקי החוץ האחרונים שלה. ביתר רוצה להנחיל ההפסד חוץ שלישי ברצף. חסרה את המגן מרקוס קוקו, החלוץ אימנואל בואטנג והקשר רועי קורין שפצועים ונדרים מהסגל. השוער הראשון אסף צור מקבל מנוחה, בעצם נותנים לו לשבת מחוץ לסגל, ודור בנימיני השוער הצעיר הערב מקבל את המפתחות בהרכב של הפועל תל אביב. צוות השיפוט לערב לא נתנו לכם אותו, השופט הראשי יואב מזרחי, עוזרים לו עידן ירקוני וליוז עדי, השופט הרביעי ויטלי בונדרוב, בבר מערכת המסך נמצאים איתן שמואלביץ' ורפאל גבע. הפועל תל אביב בחיבוק קבוצתי האחרון, היא בצד ימין תתקוף את השער שמשמאל, ביתר ירושלים בצד שמאל תתקוף את השער שמימין. תכף נראה מי זכה בהגרלה בין הקפטנים של ביתר, ירדן שוע ופרנן מיימבו הקונגולזי של הפועל תל אביב, ואז נדע להגיד לכם מי תפתח את המשחק הזה. לפי שפת הגוף זה נראה לי שביתר ירושלים תפתח את זה. לא, הפועל תל אביב תפתח את המשחק כאן הערב בטדי. את המחזור האחרון, מחזור 36 לעונת 2025-2026. הפועל תל אביב יושבים ממש לידינו, איציק, ביציע הדרומי, הפינתי, ליד הקרן, מאחורי הקרן. כן, הם באו לעשות הרעש פעם אחרונה גם הם. מניפים פה איזשהו שלט עד הניצחון המוחלט. מנסה להבין למי הקיצה פה, תנסו להבין גם אתם בעצמכם. ויצאנו לדרך עם המשחק האחרון, הפועל תל אביב פותחת אותו עם כדור ארוך לחלק של ביתר ירושלים, הוא כבר מרוויחה כדור חוץ בצד ימין, יוציא אותו המגן הימני הערב טל ארצ'ל לעבר הרחבה של ביתר ירושלים. כנראה שניות ראשונות של כדורגל כאן בטדי, וגם הקהל בצהוב שחור מתעורר, אתם שומעים אותו ברקע.
1: ושים לב ביציאה של הפועל תל אביב
0: נדלקות האבוקות, אבל כל עוד זה לא מושלח, הכל בסדר. כדור חוץ הוצא לרחבה של ביתר ירושלים, ניסיון להכניס אותו פנימה. נגיחה של קרבני לא טובה, יש ביתה מעל השאר של מיגל סילבה. זה היה מיימבו, הבלם שעלה לעזרת ההתקפה. בכדור החוץ הזה הוא בעט ב5 מטרים מעל השאר של מיגל סילבה. והשן נופף פה את היציע הדרומי, מזרחי, דרומי מערבי, סליחה, הפינה.
1: ומתקרב אלינו. הפועל תל אביב פותחת בסערה את המשחק הזה, לוקחת את הכדור מהאמצע כמו שעושה ביתר ירושלים, זורקת אותו קדימה ולוחצת, רוצה לעשות לביתר מה שהיא עושה לקבוצות היריבות שלה, לוחצת. גם מיגל סילבה בא להוציא ביתת חמש, כל הפועל תל אביב נמצאים שם לוחצים, אבל אתה יודע, יש בזה סוג של סיכון. אני מאוד מקווה שביתר תשכיל לנצל את זה, שכל השחקנים של הפועל תל אביב מלבד מיימבו ו...
0: רגע, בוא נראה עכשיו את ביתר יוצאת עם הצילי, מוסר לא טוב, פלקאו אוסף את הכדור הזה. ההחזרה אחורה לא מספיק טובה עכשיו של קרייב, ביתר מרוויחה כדור חוץ בחלק המגרש של הפועל, ממש על קו האמצע, והאשן מהאבוקות שהדליקו רדי הפועל תל אביב מתחיל לעפוף פה עד עד את אסטדיון טדי. כדור החוץ יוצא על ידי אלי מלך, אל גדרני. עכשיו קרבלי לידו, קרבלי מסירה טובה לאצילי בחלק המגרש של הפועל תל אביב. אצילי באמצע לשואה, שואה צריך להסתובב ולא לבית הכדור, מחזיר אחורה למיכה, מיכה בנגיעה לאצילי, אצילי מנסה להחזיר למיכה.
1: חבל, חבל,
0: אבל התערבות של פלקאו.
1: אם שואה היה עושה סיבוב נכון, היה רואה את בצד שמאל את מוזי שמה, היה לבד, בא איתו גם אינו, במקום זה שואה בחר להישאר עם הפנים לאגף הימני של אצילי מיכה. אני מאמין שבפעם הבאה הוא יראה את זה. מי כמונו יודע את היכולות ראייה של ירדן שואה.
0: כן, וגם שדור מיכה נמצא לידו הערב, זה בטוח יעזור לו. שלוש דקות של כדורגל כאן בטדי. כדור של ביתר ירושלים אצל השוער של מיגל סילבה. עכשיו קרבאלי נותן לאלי מלך. אלי מלך בנגיעה לאצילי שמחזיר בנגיעה למיכה. מיכה מנסה להקפיץ כדור לשואה, שואה מפספס אותו, אבל מוזי מגיע, לא מצליח להשתלט. צ'יקו אוסף את הכדור בזמן, מחזיר אחורה לשוער שלו בנימיני. בנימיני עם ביתה לא טובה, אבל זה פוגע בדרך ברגל של מיכה. למזלה של הפועל תל אביב, יוצא החוצה, היא מרוויחה כדור חוץ. אם מיכה היה משתלט, יכל להוציא הרבה יותר.
1: בנימיני עם הרחקה גרועה מאוד, קצת ריכוז של דור מיכה, צריכים לקחת בחשבון.
0: בנימיני איציק בסך הכל בן 21, השוער הצעיר של הפועל תל אביב.
1: שוער בן 21, אמור לדעת את העבודה, אנחנו רואים את זה בכל המקומות. מה כן, זה משחק, מה שנקרא, ראשון שלו, נכון? אני לא טועה.
0: כן.
1: שוער שלישי, בטדי, מול הקהל, השחקנים של ביתר.
0: הפועל תל אביב רוצה לראות אם היא מרוויחה שוער לעתיד.
1: כן.
0: במשחק הזה הערב שלא קובע, אבל עכשיו יש שם איבוד כדור, אין עבירה לפי השופט. הפועל תל אביב דוהרת קדימה עם מסירה עכשיו לצד השני אל עבר לואיזו. לואיזו חודר להרחבה, זה טוריאל שבועט לידיים של מיגל סילבה. המסירה הייתה לטוריאל, הוא זה שבעט.
1: בכל מקרה היה נבדל,
0: היה נבדל במסירה לטוריאל. עכשיו הקבל פה שאתה אומר, מניף את הדגל,
1: חיכה לסוף המהלך כמו שצריך. חבל שלא עשו את זה גם במשחקים של ביתר מול באר שבע עם עבירה כזו או אחרת. חבל מאוד מבחינת ביתר ירושלים, אבל צריכים לשים לב לזה, לחטיפות כדור, להקשנות של שחקני הפועל תל אביב. אבל דיברנו, התחלנו לדבר על השוער של הפועל תל אביב, ביתר צריך לבחון אותו גם מרחוק,
0: לגמרי,
1: גם בהגבות כדורים, וזה שלך.
0: רגע, יש ניסיון להיכנס לרחבה, ותשמע, אני לא יודע איך ממשיכים לשחק ככה. יש פה כמו ערפל בעקבות האשן של האבוקות, והשופט הראשי יואב מזרחי מאפשר למשחק לשחק. לא, עכשיו הוא עושה עצירה, אי אפשר להמשיך לשחק כדורגל. יש פה אשן שאופף את אצטדיון טדי, זכר לאותם אבוקות שנדלקו ביציאה של הפועל תל אביב ממש עם הפתיחה. אנחנו בדקה החמישית.
1: ביזיון, האוהדים האלה הצליחו להעביר כל כך הרבה אבוקות ולהדליק אותם פה בטדי. פשוט ביזיון, צריך לבדוק את זה.
0: אז בזמן שאין פה כדורגל והמשחק נעצר, שמע, גם הייתה התקפה עכשיו שבית"ר ירושלים, אנחנו ניסינו לראות את השחקנים,
1: לא ראינו
0: כלום. יש פה אשן בעקבות
1: ככה.
0: האבוקות. עכשיו זה מתפזר לאט לאט, אבל עדיין אשן עופף פה את טדי. אנחנו נראה כאילו אנחנו בחורף, אמצע החורף, ינואר, ערפל כבד, אבל זה אשן האבוקות.
1: אז קבל רעיון להתקין על הגג מערכות עברור ששואבות, אולי זה יזרז את העניין בעתיד. בוא נקווה שקודם כל לא יהיו אבוקות ודברים כאלה, למרות שאז פעם דיברנו על זה שזה יפה שזה נשאר ביציע.
0: כן, זה נשאר ביציע, צריך להגיד למה זה, אם זה לא הושלך.
1: אבל אם כבר זה מגיע, מעבררים שישאבו את הכל החוצה, רעיון יכול להיות טוב.
0: כן, אז בינתיים אנחנו מחכים כאן ואי אפשר לשחק כדורגל בעקבות השן של האבוקות. אבל עכשיו אני מסתכל על השופט יואב מזרחי, מאפשר את כדור החוץ לביתר בחלק המגרש של הפועל תל אביב. ההחזרה אחורה עכשיו.
1: אגב, אור, אתה דיברת על
0: רגע, בוא נראה את ביתר מנסה לצאת. אין עבירה, יש עבירה לזכותה. העבירה הייתה שמה לדעתי על
1: מיכה.
0: על מיכה, כן.
1: על מיכה או על לוי, אבל אתה יודע,
0: לא, על ירדן כהן. על ירדן כהן המגן השמאלי, הוא זה שעליו בוצע העבירה.
1: דיברת על השינויים בביתר ירושלים. דור מיכה על חשבונו של קלו העייף. רק נזכיר, קלו זה שהכריע את המשחק הקודם בבלומפילד מול הפועל תל אביב, לא נמצא קר הדשא
0: בספסל. כדור חופשי של ביתר ירושלים מוגבל ידי שואה לתוך הרחבה של הפועל תל אביב. עכשיו ניסיון ביתה מעל השער של השוער בנימיני. היה זה מיכה שניסה להוציא את הביתה הזו מ-16 מטרים, כאשר הכדור הוסט חזרה לקו 16 המטרים.
1: כן, מיימבו הרחיק עם הראש, בא למיכה בול הרגל, 15-16 מטרים.
0: אבל לא התלבש לו כמו שאומרים.
1: התלבש, רק שזה היה כדור קופץ, והוא לא הוריד מספיק את הגוף. והוא לא הוריד מספיק את הגוף. הכדור הלך מעל השער של בנימיני.
0: כן, אנחנו 7 דקות של כדורגל, הפועל תל אביב מחדש את המשחק עם השוער בנימיני. אל צ'יקו, צ'יקו עם כדור ארוך. שנדה סילבה מפספס, קרבלי נוגח לפניו. שואה אוסף את הכדור, הוא לא בנבדל. מוריד עם הראש לאצילי. אצילי מתעתע בארצ'ל. יש עבירה של המגן.
1: מה זה עבירה?
0: מספר, סליחה, זה ליינדר, המגן השמאלי ליינדר של הפועל.
1: כן.
0: דורון ליידנר, שהצילי עבר אותו וליידנר הכשיל אותו.
1: כן, זה ממש שם לו רגל, הפיל אותו, הוא יכל פה לתת צהוב השופט.
0: אבל הוא שומר את הכרטיסים בכיס בלתיים.
1: נתנו עזרה בעל פה, ראינו את התמורה של השופט לעבר השחקן. בוא נראה מה ביתר תעשה מזה.
0: בוא נראה את הצילי, כאשר השאר נאבוקות התפזר, נותר פה רק הריח.
1: נחלכת על השאר הצילי, כמה שיותר גבוה.
0: דקה שמינית, הצילי עם כדור חופשי, אלכסוני, מצד ימין, משהו כמו 20 מטרים. בצד ימין צריך לבוא לפה, לבוא לדעתי הגבעה. לרחבה, ליצור ראש ביתרי, אולי ביתה ולהפתיע את בנימיני. אצילי מסובב לרחוק, מי נמצא שמה? הגנת הפועל מרחיקה את זה. עד ירין לוי, ירין לוי מקפיץ חזרה לרחבה. מיימבו נוגח ראשון. של מי הכדור? אוסף אותו שועה, אם משתלט בידו, לא לפי הכוון והשופט. שועה בחוכמה בועד את זה, וסוחט כדור קרן, בועד את זה על אחד השחקנים שם. על אחד משחקני ההגנה, זה טוריאל שירד להגנה.
1: ביתר עדיין בהילוך שני, קצת צריכה לשחק יותר מהר, יותר מדויק, השער יגיע בזמן.
0: אבל בזכות החוכמה של ירדן שועה, קפטן, היא סוחטת כדור קרן. ועכשיו אצילי ירים את כדור הקרן שמאחוריו אוהדי הפועל תל אביב, ממש בפינה שמה. אצילי מחכה לשריקה של השופט, עכשיו הוא מרים את כדור הקרן, מסובב אל עבר השער! יש שם הנגיחה, הכדור יוצא לקרן מהצד השני.
1: מי זה אלטמן שהציל?
0: זה ארצ'ל נדמה לי, המגן הימני שהלך לסגור בקורה. כן, המגן הימני שעמד שמה. אנחנו 7 דקות של כדורגל. עכשיו קרן מהצד השני. סליחה, נכנסים פה כבר לדקה התשיעית בטדי. עכשיו מגיעה השריקה של השופט יואב מזרחי. יש שם ערבוביה ברחבה ויש שחקן שנופל. זה מוזי שהופל שם מחוץ לרחבה. והשופט מרגיע את העניינים, דחף אותו שם הרצ'ל, המגן הימני של הפועל. עכשיו כדור הקרן, מוגבל על ידי שועה, מיים בו שוב מרחיק, זה נוחת אצל ירין לוי. ירין לוי מנסה מ-30 מטרים, נבלם, הביתה שלו נבלמת. עכשיו מגיעה הרחקה, ירדן כהן מעיף את הכדור מהחלק של ביתר, ירין לוי מנסה להרחיק, כהן צריך להיזהר, אוסף את הכדור, כמעט מאבד אותו, מבצע עבירה, לא לפי יואב מזרחי. כדור חוזר להפועל, ניסיון של ביתר לחטוף, יש עבירה עכשיו של ירדן כהן בחלק המגרש של ביתר ירושלים. נדמה לי שכהן קצת נלחץ, יציק.
1: כן, נלחץ, הוא היה צריך עוד את כדור למיגל סילבה, פשוט להשתחרר ממנו, שני שחקנים לחצו אותו. ניסה להוביל כדור, אתה יודע, נתן לעצמו מקדמה ארוכה מדי, מזל שלו שהוא בסופו של דבר הגיע. מסוכן מאוד, ביתר אסור לה לחלום בהגנה, היא צריכה להישאר מרוכזת, גם קרבלי, גם גדרני, כמובן ירדן כהן שקרא את המסירה הזאת מראש, ועשה נכון עם האלכסונים, מסגירה האלכסונית, כאשר הכדור עבר גם את גדרני וגם את קרבלי, אבל בהשתלטות על הכדור, ירדן כהן צריך לגלות הרבה יותר אחריות.
0: דקה עשירית, כדור חופשי של הפועל בחלק המקרש של ביתר ירושלים, כמה מטרים אחרי קו האמצע. עכשיו מגיע ההגבעה לרחבה, מי שם שם את הראש? אף אחד, זה בידיים של מיגל סילבה, שוער הפורטוגלי של ביתר, שכבר ממהר לשחרר כדור בחוכמה לשועה. שועה מנסה לשלוח את המהירות של מוזי, יש שם סגירה בזמן, והפועל תהיה יוצאת קדימה, אבל חטיפה חכמה של ירין לוי. מוזי מנסה לעבור בכוח, לא מספיק טוב, זה היה לי מלך שחטף את הכדור קודם. עכשיו שנדה סילבה בפועל תל אביב, נותן שמאלה לעבר טוריאל, טוריאל מגביה להרחבה, שוב לידיים של מיגל סילבה, תופס את הכדור בקלות, ועכשיו הוא משחרר אותו אל עבר המגן הימני רויאלי מלך. מקבל את המפתחות והקרדיט והרכב בעקבות הפציעה של ננה. דקה 11, כן.
1: אם אני לא טועה, ננה איכשהו עברי, אבל לא רוצים לקחת סיכון
0: והוא נמצא מחוץ לסגל.
1: כן, ממשיכים עדיין עם אלי מלך.
0: ביתר יוצאת עם התקפה נהדרת עכשיו עם העקבים האלה, אבל איבוד כדור שלה עכשיו. זה לואיזו, יש עבירה על לואיזו, מה אומר השופט יואב מזרחי? עבירה על לואיזו.
1: כן, קרבלי שם לו את הגוף, קפץ עליו, זה צהוב לכל דבר.
0: והוא יקבל את הכרטיס הצהוב קרבלי.
1: למזלו של קרבלי, גדרני היה אחרון ולא הוא.
2: קרבלי זו, בריין קרבלי.
1: ודיברתי על ההירנות של שחקני ביתר ירושלים, בינתיים חבל כי יכלו להשתחרר, דור מיכה קצת יותר ריכוז.
0: צריך להגיד למאזינים, איציק, שזה מצב מסוכן מאוד.
1: כן, 20
0: מטר. מהאמצע, 18 או 20 מטרים מהשער של מיגל סילבה וביתר ירושלים. ואם ייקח את הכדור הזה אלטמן...
1: בדיוק, ראינו את אלטמן כובש אז בבלומפילד.
0: במחזור השלישי.
1: נכון.
0: שער ניצחון, זה נגמר 3-2 להפועל. שער המפגשים הסתיימו בניצחונות של ביתר ירושלים. באותה תוצאה, 1-0, 1-0 ו-1-0. זה המפגש הרביעי בליגה. כמובן בגמר גביע הטוטו, ביתר ירושלים ניצחה וזכתה בגביע הטוטו בסמי עופר על הפועל תל אביב על חשבונאים, 2-1, שערים של מיכה וקלו. אבל עכשיו זה כדור חופשי מסוכן של אלטמן, שכנראה היוות את הכדור הזה. גם עומד שם לואיזו לידו. אלטמן על הכדור החופשי, הוא אוהב לכבוש נגד ביתר ירושלים. 37 שערים בליגה, הוא עוזב את הביתה, מנסה להוציא, לא מצליח. איזה לואיזו שלקח.
1: לואיזו.
0: ועכשיו איבוד כדור של הפועל תל אביב, וביתר יכולה לצאת קדימה למתפרצת. בוא נראה מסירה חכמה של שואה. עוברת קרייב בקלות, שולח את מוזי בצד שמאל. מוזי מקפיץ לחווה להציל, היא חזק מדי. לא ככה מוזי, לא ככה. היה צריך יותר עקוד במסירה להצילי.
1: נכון, אבל ניסיון יפה, ניסיון מעניין. השתחררות כאונית של ירדן שואה משחקן, מסירה בין שניים למוזי, שניסה לעשות את הדברים מהר, הוא הבין שהוא נסגר שם. ניסה לתת מסירה בין הגיעה להצילי. לא צלח, היה רחוק ממנו.
0: ושים לב איציק ללחץ על בנימיני, השוער של הפועל תל אביב, והוצאות כדור שלו. בוא נראה אם הוא ילך על ביתה ארוכה או מסירה. יואב מזרחי כבר אומר לו להוציא את הכדור.
1: אנחנו 13 דקות מהפתיחה, בנימיני עדיין לא נבחן בזה
0: ביתה מרחוק. הנה, הוא מוסר למייבוש ומקבל בחזרה. משחק הרגל שלו נראה לי לא טוב, וזה רק שפת הגוף שלי, מה שאני מפענח. אבל הוא מצליח להוציא את המסירה עכשיו. לליידנר. ליידנר מנסה לשלוח את אלטמן שמשתלט על הכדור. אלטמן היה בנבדל. אלטמן היה בנבדל.
1: קרבלי עם צהוב צריך להיזהר.
0: במסגירות האלה, כן.
1: לא, לא, הוא תופס ויחפשו לתת לו את הצהוב השני. זאת אומרת, שחקני הפולטים ילכו עליו, ינסו לתפוס אותו מה שנקרא באיזה משיכה.
0: במשחק הקודם מורחק בבלומפילד קנצפולסקי, אבל אז דווקא מי שהייתה יותר טובה בעקבות ההרחקה הזו, הפועל תל אביב ולא ביתר, למזלה ביתר בסוף יצא עם הנקודות. אנחנו סוגרים רבע שעה של כדורגל 0-0 בטדי. המשחק האחרון עונת 25-26. אור שירזי ואיציק רובין מעבירים לכם את השידור, ועכשיו התקפה של ביתר ירושלים. ירין לוי נגיעה להצילי, הצילי מחזיר אחורה לא טוב, יש שם חטיפה, וזה לואיזו שמנסה להכניס את הכדור לשנדה סילבה. יש סגירה נהדרת של קרבאלי, הפעם שמר יפה עם הגוף, והכדור בידיים של מיגל סילבה.
1: אפרופו קרבאלי, אני מאוד מקווה שישמרו עליו בביתר ירושלים. יש לו הצעות, יש הצעות עליו, וגם אם לא,
0: לביתר דורשים הרבה מאוד, 2.5 מיליון לדעתי.
1: אני לא חושב שזה יקר לבלם כמו קרבאלי, אבל העניין הוא שאם ישמרו עליו זה יהיה מצוין, ואם לא צריך כבר להכין לו מחליף
0: ברמה.
1: שיהיה ברמה גבוהה, ואם הוא לא ימשיך צריך להגיד לו תודה רבה, באמת בלם הגיע לכאן מעולה.
0: עכשיו הניסיון של ביתר לצאת קדימה, הצילי סוחט כדור חוץ, תשלים.
1: ולא סתם ההצעות עליו, כי קרבאלי בהחלט בלם מצוין, נתן את אותותיו. בהתחלה היה לו מאוד קשה.
0: אגב, איציק, אני רק אגיד למאזינים שאליניב ברדה מורחק, הוא יושב מעלינו פה באחד התאים. מי שמנהל את המשחק זה העוזר שלו, דושן מטוביץ'.
1: אוקיי, אז רק נגיד לדבר על קרבאלי, נמשיך את המילים עליו. מאז שקדירני הגיע, למעשה השלים את ה... פאזל הזה בהגנה, ושיפר מאוד מאוד את קרבאלי ואת היכולות שלו האישיות כבלם.
0: דקה 16, ביתר מנסה לצאת קדימה, הכדור שלה. הסתבכות שמה של מוזי מחזיר אחורה עד קרבאלי. גדרני לקרבאלי, עכשיו שוב קרבאלי מקבל מסירה, ועכשיו הוא חסר בהגנה. איבוד כדור שלו, שנדה סילבה והפועל תל אביב הפורטוגלי מנסה לעבור, לא מצליח. סגירה נהדרת של ירין לוי ולמלך, אבל יואב מזרחי טוען לעבירה של של אלימלך. אני לא ראיתי פה עבירה, הוא גם מקבל כרטיס צהוב. זה מיכה שמקבל את הכרטיס הצהוב
1: על אלטמן. כן,
0: אני לא ראיתי עבירה.
1: הוא ירד לכדור, חילץ אותו, פגע קודם כל בכדור, אולי הייתה מגיעה ברגע של אלטמן, השופט היה קרוב יותר. צהוב למיכה.
0: ועכשיו שני מוצבים בביתר, גם קרבאלי וגם מיכה. אני חייב להגיד שאני לא ראיתי פה עבירה, אבל יכול להיות שיואב מזרחי השופט שנמצא יותר קרוב מאיתנו ראה משהו אחר.
1: כן, מהעמדה שלנו זה היה נראה כמו חילוץ...
0: חילוץ כדור נקי.
1: חילוץ נקי, כן.
0: שוב כדור חופשי להפועל תל אביב, הפעם זה הלכסונית בצד שמאל. מפה לא בועטים, מפה יגביעו לרחבה של ביתר ירושלים. טוריאל ואלטמן על הכדור. אחד מהם ייקח את זה. הגבעה לרחבה של אלטמן. להרחקה של ביתה ירושלים שתנסה לצאת קדימה. ירין לוי עכשיו חייב למסור. מוסר לאלי מלך שמתבלבל ברגל.
1: למיכה, מיכה, שוב.
0: למיכה, מיכה נראה לא טוב, ואלי מלך היה מאחוריו כמובן. כן,
1: מיכה חיפש את הנגיעה למוזי בצד השני.
0: חיפש את הנגיעה מתוחכמת. אולי עם הפלש, כן.
1: גם זה קורה.
0: אפול תל אביב עכשיו מנסה לצאת קדימה. יש שם חטיפת כדור, ועבירה לזכותה. סוחטים את העבירה הזו מהמגן דורון ליידנר.
1: נהדר אלי מלך עם הנחישות שלו וניסיון החילוץ הזה שהצליח. העבירה נעשתה עליו.
0: כן, ועל ידי המגן השמאלי של הפועל דורון ליידנר. ואנחנו כבר נכנסים לדקה 18. בטדי, המשחק מחודש. יש שני כדורים, יוציאו אחד החוצה. ביתה ממשיכה לשחק עכשיו. קרבאלי. אל עבר גדרני. בחלק המגרש של ביתה ירושלים שצריך להיזהר, אבל למה גיאורגי מחזיר למיגל סילבה. סילבה עם מסירה באמצע לירין לוי, ניזר גם הוא, פלקאו לחץ אותו. קיבל את הכדור עכשיו, שוב מיגל סילבה. גדרני. צריך להעיף את הסכנה, לצאת קדימה, לנסות, לא מצליח. המסירה שלו לא טובה למוזי, ועכשיו יש עבירה, אבל מזרחי נותן את היתרון. יואב מזרחי השופט להפועל תל אביב. שמנסה לצאת עם שנדה סילבה, אין עבירה על סילבה, ביתר יוצאת עכשיו, קדימה, מסירה למוזי, שלושה בהתקפה, הציל לא בנבדל, צריך למסור לו, מוזי הולך לבד, מוזי הולך לשער, הכדור במשקוף! ניסיון טוב של טימותי מוזי, הלך לבד, כדור חוזר לאלי מלך, הצילי בנגיעה עכשיו, למיכה, מיכה מנסה לחפש את מוזי, ברחבה של הפועל, הכדור יוצא החוצה, איציק ניסיון טוב של מוזי, יכל גם למצוא
1: נכון,
0: את הצילי,
1: הלך על הביתה. נכון, אבל צריך לבעוט לשער, לבחון את השוער הזה. גם עכשיו בהגבעת הכדור של מיכה הטעה, גם מוזי וגם שואה היו על הקו שלו, יכל לתת להם מסירה כדי לבעוט את הכדור הזה, אבל זה בסדר, צריך להמשיך וללחוץ, לשחק את הכדור הזה במרכז השדה, מרגל לרגל, בתבנית המשחק שברק יצחקי הרגיל אותנו, עד המשחק, אותו משחק מול מכבי חיפה ששם זה לא נראה, ומאז זה לא נראה.
0: הנה משחק הרגל שבנימין לא טוב, אבל הפעם זה מגיע לשנדה סילבה, לא יצא עם הכדור החוצה. ממש בצד שמאל, מנסה להעביר אגף עכשיו לצד ימין, למצוא את לואיזו. לא מספיק טוב, יש שם הרחקה של ראש בצהוב, ניסיון של מוזי לחטוף את הכדור, הכדור חוזר לפועל תל אביב. קרייב מחזיר בחוכמה אחורה.
1: אור, ברגע שביתר ירושלים תחזור לשחק בתבנית המשחק שלה, מרגל לרגל במרכז השדה לנהל...
0: רגע, יש לחץ שם על הרחבה של הפועל תל אביב. מנסה לצאת להתקפה, וליידנר לא מצליח. תראה את הלחץ הזה, גם על פלקאו, גם על קרייב, גם על צ'יקו. עכשיו פה ביתר עם כדור חוץ, יוצא לעבר מיכה. מיכה מסתובב על סילבה, מחזיר אחורה. לגדרני. עכשיו קרבאלי נותן שוב לדור מיכה. שני המוצבים בביתר ירושלים, המוצבים היחידים בינתיים עד עכשיו. מיכה עם הכדור, מחזיר אחורה. גדרני. שוב קרבאלי. תראה איפה נמצא הבלם של ביתר ירושלים, נותן לאלי מלך, עושה לו עקיפה, אבל חייב לחזור אחורה עכשיו, כי הוא חסר בהגנה. גדרני לירדן כהן, שחקן אחרון, מחזיר אחורה למיגל סילבה.
1: בחוכמה.
0: להתחיל מחדש מסודר, ירין לוי כעת, פלקאו לוחת אותו, מצליח להוציא את המסירה לקרבאלי. קרבאלי מחזיר לשוער שלו מיגל סילבה. עכשיו גדרני נותן חזרה למיגל סילבה. אנחנו בדקה 21 בטדי, מיגל סילבה הולך על כדור ארוך, נוחת אצל שואה, שואה מנסה להוריד עם הראש לעצמו, זה בורח לו, הכדור חוזר אחורה, הפועל תל אביב מחזירה עד בנימיני, מוזי מנסה ללחוץ את בנימיני, שוב בנימיני משחק הרגל וזה נוחת אצל אלי מלך, שמשתלט לו טוב, אבל חוטף את הכדור מפלקאו, אבל נעזר בידו, וזה מה שאומר השופט יואב מזרחי, למרות שאני לא בטוח שאלי מלך נעזר עם היד, זה היה יותר עם הגוף.
1: דיברנו על זה שהשופט צריך להמתין ולחכות עד סוף המהלך, זה בדיוק המקרה. הוא לא ישתנה את הכדור עם היד, וגם אם כן, תמתין לסוף המהלך.
0: ובבר יכולים לבחון את זה.
1: בבר יבחנו את זה, ואם היה יד, תשרוק. אבל לפני כן היה נבדל, וגם כן, איפה היתרון פה?
0: ומחזירים את הכדור לביתר
1: ירושלים. לביתר ירושלים בכלל נבדל. לא מבין את השריקה הזאת.
0: הכדור הוחזר לביתר בעקבות נבדל. עכשיו אלי מלך מנסה לשלוח את הצילי, שם את הרגל בזמן, ליידנר. יש עבירה על פלקאו, יואב מזרחי נותן את היתרון להפועל ולטוריאל, מנסה לעבור בכוח. נותן את המסירה לשנדה סילבה. ארבעה בהתקפה של הפועל תל אביב, מסירה מתוחכמת לצד השני. אין הכשלה ברחבה שמה של ירדן כהן, סגר נפלא, כדור חוזר להפועל תל אביב. קרייב אוסף אותו, מחזיר אחורה. ארצ'ל. עכשיו פלקאו. חזרה לקרייב. מוסר לא טוב לירין לוי, אבל שוב הכדור חוזר לקרייב. מעביר לצד השני. זה טוריאל עכשיו שמגביה לרחבה. יש הפספוס בהגנה של ביתר, שגדרני נגח את זה, זה נחת אצל ירין לוי. ירין לוי צריך להיזהר. עכשיו אלי מלך, קרבלי. ביתר צריכה לצאת מהאזור המסוכן, מהרחבה שלה. עכשיו קרבלי עושה את זה, מסירה לאינו. אינו בנגיעה למיכה. מיכה באמצע צריך להרים את הראש, הולך שמאלה למוזי. מקבל בחזרה, דור מיכה. שואה עכשיו לוקח את הכדור, ממיכה, מנסה מסירה מתוחכמת למוזי, מוזי מנסה לעבור את שיקו, עם הכדור נגע בידו, זו הטענה של שחקני בית"ר ירושלים, אבל הכדור אצל הבלם הברזילאי, צ'יקו, ימינה לארצ'ל, לא מספיק טוב, בית"ר מרוויחה כדור חוץ, ממהרת עם כדור החוץ הזה, ירדן כהן עכשיו, עכשיו הכדור הולך לשואה, שואה מנסה להיכנס להרחבה, לא מצליח לעבור שם, הגנת הפועל תל אביב מרחיקה את זה עד לואיזו. לואיזו מנסה לשלוח, אין שם אף אחד באדום, זה מגיע עד מיגל סילבה שיוצא מהשער שלו ומשאיר לקרבלי. עכשיו גדרני בחוכמה, תראה את הבלם הגיאורגי עבר את קו האמצע, מחזיר אחורה, לא הוא אמור שהאיש שאמור לנהל את המשחק של בית"ר ירושלים. מיכה עכשיו צריך עזרה מהשחקנים שלו, אין תנועה, מחזיר לקרבלי, שוב קרבלי, מיכה וירין לוי מתבשרים ביניהם, הכדור חוזר לגדרני. ביתר מנסה לעבור עכשיו את קו האמצע, אלה וחלק המגרש של הפועל תל אביב, ירדן כהן. גדרני, מחפשים משפנוי בצהוב. פתיחת רגליים שם, החכמה של מיכה,
1: מאוד,
0: אבל הכדור לא מגיע למוזי.
1: מוזי,
0: ותראה את הלחץ על בנימיני, שמוסר לצ'יקו. צ'יקו מצליח לצאת מזה עם מסירה לליידנר, ליידנר בועט את זה על אלי מלך. שפת הגוף של בנימיני משדרת לחץ גם על שחקני ההגנה שלו, איציק.
1: אבל עדיין זה מצליח לו, עדיין הוא, יש לו משחק רגל לא רע בכלל.
0: פעם, פעמיים, שלוש, בסוף זה לא יעבוד.
1: כן, בפעם הראשונה לא כל כך הצליח, אחר כך פעמיים שלוש הוא עשה את זה לא רע בכלל.
0: הנה הכדור חוזר אליו, השוער הצעיר של הפועל תל אביב בין ה-21, בנימיני. נותן את הכדור למיימבו. מיימבו עם מסירה לארצ'ל. המגן הימני של הפועל תל אביב דוהר קדימה, עובר את קו האמצע. נותן את המסירה ללואיזו. עכשיו יכול להגביע להרחבה, למצוא ראש של הפועל תל אביב פנוי, יש הרחקה בזמן של אלי מלך. זה חוזר עד דורון ליידנר, המגן השמאלי מגביע, גדרני שם את הראש. שוב הכדור חוזר להפועל תל אביב. זה ארצ'ל, מנסה מסירה מתוחכמת, לא מספיק טוב, קרבלי מרחיק את זה. אבל ירדן שואה אוסף את הכדור, בורח לו הכדור הזה, וחוזר להפועל תל אביב.
3: לעלות למעלה, יש לנו עונש על תנאי, תודה.
0: שמעתם את הקרוז מבקש מאוהדי בית"ר ירושלים ביציע המזרחי לעלות ולא לעמוד שם על הקו מאחורי המסכים כדי שחלילה לא תהיה פריצה או משהו, יש עונש על תנאי ובית"ר ירושלים לא רוצה, אתה יודע, לקבל עונשה לעונה הבאה ללא קהל. תכף נראה כאן שלט שמונף ביציע המזרחי לזכרו של אחד האוהדים, נגיד, כמובן נגיד לכם מי זה בדיוק. כדור של קרבלי קדימה לחלק המגרש של הפועל תל אביב, אין שם אף אחד, אוסף את זה צ'יקו הבלם הברזילאי. לנצח אחי אזכור אותך תמיד, שמעון סעדיה זיכרונו לברכה, וכל מחיאות הכפיים אוהד ביתר ירושלים, וביציע המזרחים מוקרים לו את זכרו, מנציחים אותו יפה מאוד. לנצח אחי אזכור אותך תמיד, שמעון סעדיה זיכרונו לברכה. חוזרים לכדורגל, דקה 26 בטדי, התקפה של הפועל תל אביב. ארצ'ל עם מסירה ללואיזו, עכשיו מסירה חכמה לאלטמן. מיגל סילבה יוצא מהשאר, גולש נפלא. הכדור חוזר לשנדה סילבה שבועט. מיגל סילבה מציל, זה חודר פנימה. לא, הכדור בקורה. איזה מזל לביתר ירושלים. היה שם כנראה נבדל, הכוון מרים את הדגל. מיגל סילבה גלש, הציל שער בטוח. הכדור חזר לשנדה סילבה. שגלגל, מיגל סילבה שם את היד, הכדור התגלגל, פגע בקורה.
1: כן, כן, הצלה כפולה של מיגל סילבה, בסופו של דבר זה נגמר בנבדל, אבל ביתה רפויה, ביתה רדומה, הפועל תל אביב, ערנית יותר, עושה מזה 1-0. פשוט צריכים להתעורר.
0: ההתקפה של ביתה ירושלים, הכדור נשלח למוזי, בצד שמאל, חודר להרחבה, מנסה להוציא מצירה החוצה, לא מספיק טוב. אבל אלי מלך חוטף עכשיו, הוא ביתה ירושלים, מסירה שלא טובה. והפועל תל אביב שולחת את הכדור קדימה, אם יגיע לאיזה טוריאל, מגיע לכדור הזה. לא, הכדור עבר את הקו לפי הכוון, והכדור יהיה של ביתר ירושלים, כדור חוץ. בזמן שהקהל שלה מתעורר.
1: אז הקהל מתעורר, הוא רוצה להעיר את השחקנים שלו, בעוד אני אומר לך, השחקנים שלו רדומים. הפועל רוצה יותר, היא ראשונה לכל כדור, היא מחויבת יותר.
0: רגע, הקפצת כדור להרחבה של שואה, לא מוצאת את הצילי. זה עובר את כולם, יוצא לחוץ סמוך לדגל הקרן, תשלים.
1: ביתר אסור לה לוותר על משחק המסודר, מרגל לרגל, על היכולות האישיות והקבוצתיות. בדאבל פאס, ככה לנסות לחתור לרחבה. ההגבעות האלה לא יניבו כלום. יש שם גם את מיימבו, גם את צ'יקו, שחקנים מאוד מאוד גבוהים. לוקחים כל כדור ראשון, גם קרייב שם. תשמע, ביתר, מרגל לרגל, צריכה להיות ראשונה לכל כדור. תצליח בסוף לחדור את ההגנה של הפועל תל אביב. מה גם? ניסיון בעיטה מרחוק, גם מאוד יכול להיות לא רע בכלל, כמו שעשה מוזי.
0: פגע במשקוף, כן. בדקה ה-19 זו הייתה בעיטה, אנחנו כבר כמעט 10 דקות באותה בעיטה למשקוף של מוזי. כעת הדקה היא דקה 28. גדרני, היא מסירה לאינו שמסתובב, יש עבירה על אינו. מבצע אותה צ'יקו, הבלם הברזילאי, תראה איפה עלה הבלם של הפועל תל אביב. אותו בלם שאיבד את הכדור לקלו, שכבש בבלומפילד את שער הניצחון.
1: כן, אז אולי צריך לנצל את זה. את המהירות, להעביר את מוזי אולי לכיבונו של צ'יקו, לנסות לשנות אגפים.
0: לשנות מיקומים, כן.
1: כן, וברק יצחק יודע לעשות את זה תוך כדי תנועה, תמיד הוא עושה את זה, אנחנו מכירים.
0: אלי מלך כעת לקרבל, היא מסירה לא טובה שלו, הנה מפספס את הכדור. אוסף אותו ליידנר, ליידנר היא מסירה אחורה לשוער שלו, בנימיני. בנימיני, שואה מגיע ללחוץ אותו, מנסה למצוא את ארצ'ל. ארצ'ל מגיע לכדור, שומר אותו בתחום המגרש. לא, נוגח אותו על מוזי ומרוויח כדור חוץ.
1: מוזי, שואה, צילי, מיכה, צריכים לשחק יותר קרוב, או צריכים להתקרב יותר, למרות שכל אחד יזרק לאגף אחר, שהצילי ושואה משחקים קרוב, או מיכה ושואה. צריכים לייצר את הצוותים האלה של השניים, שלושה שחקנים, כדי אולי
0: מה טוען שם השופט בהוצאת החוץ של הפועל תל אביב לעבירה לזכותה? שוב הכדור יש שלה. תמשיך איציק.
1: לא, בסדר, רק אמרתי שביתר צריכה להמשיך פשוט לשחק את תבנית המשחק שלה מרגל לרגל, לא לתת, כן, ככה מצוין. לא לתת להפועל תל אביב ולהיות ראשונה לכל כדור, מה שקורה עד עכשיו לפחות.
0: סוגרים חצי שעה של כדורגל בטדי, כדור חוזר לבנימיני השוער של הפועל תל אביב, הולך על מסירה ארוכה, ניסה למצוא את לואיזו אוטוריאל, זה לא מגיע אליהם, ירדן קול שם את הראש וזה נוחץ אצל גדרני, גדרני למיכה, מיכה לא מספיק טוב, גדרני אוסף את הכדור עכשיו לירין לוי, שוב מיכה, מנסה להוציא מסירה מתוחכמת להצילי, הצילי חודר להרחבה, הכדור בורח לו, אולי נעזר בידו, לפי הכוון, כן, הכדור יהיה של הפועל תל אביב, אבל איציק, מסירה מתוחכמת של מיכה להצילי.
1: נכון, אנחנו מכירים את היכולות שלו, הוא צריך את המיליגרם של הזמן הזה, את המילימטר של המרחק הזה, כדי לייצר איזה מסירה טובה, מסירת עומק, חכמה גאונית, יצא לו טוב, הצילי לא השתלט טוב אמנם, אבל פעם הבאה...
0: מסירה לא טובה בפועל תל אביב, אבל הכדור חוזר אליה, פלקאו מהבית הכדור, ניסה לבעוט ברחוק! זה אינו שניסה משהו כמו 30 מטרים לבחון את בנימיני. זה מעל השער שלו. כדור יש של השוער הצעיר של הפועל תל אביב.
1: ניסיון מעניין של אינו.
0: הבטיע את כולם, גם אותנו.
1: כן, רחוק מדי, אבל ניסיון מעניין.
0: כן, ניסה לבעוט בנגיעה. ובואו נראה את הלחץ עכשיו על הגנת הפועל תל אביב. שים לב, 5 שחקנים, ובנימיני הולך על מסירה עוד פעם לא טובה, זה כדור חוץ לביתר.
1: דיברת על הלחץ, הנה.
0: כן, אולי ברק יצחקי צריך להתחיל להמשיך עם זה. אתה יודע... ללחוץ את הגנת הפועל תל אביב והשוער של הבנימיני. כדור של גדרני, נותן לקרבלי, הבלם הקולומביאני. מסירה שלו להציל לא טובה, זה חוץ להפועל תל אביב. שמעתי פה זיקוק שנורה מהיציע המזרחי.
1: לא בטוח, יכול להיות שהוא נורה גם מפה. יכול להיות.
0: מהאמצע. מהאמצע, אוקיי. דקה 31, כדור של הפועל תל אביב. פלקאו עכשיו מאבד את זה ברכות. אין עבירה, כדור אצל שואה, קיבל אותו מהצילי. שואה יכול לבעוט, שואה מסתובב. הצילי לבד, הוא לא רואה אותו. שואה נותן בצד לירדן כהן. מה עושה כהן? מציל למוזי, למה אף אחד לא בועט? מוזי! נבלם על ידי הגנת הפועל תל אביב. כמה זמן עד ששואה שחרר את הכדור, היה צריך להשיג פה משהו.
1: אני לא מבין למה שואה כל הזמן מחפש למי למסור. הוא יכל לבעוט בשמאל, בימין, לעשות מה שהוא רוצה. חיכה יותר מדי.
0: חוץ לבית ירושלים, הכדור חוזר לאלי מלך. אלי מלך מקביל להרחבה של הפועל. שיקו ראשון מרחיק, עוד חוץ עכשיו.
1: שואה צריך להניף את הרגל,
0: היה חייב לבעוט בנגיעה.
1: הוא יודע לפרגן, זה נכון, הוא מחפש את הבישולים, אנחנו יודעים שזה חשוב לו גם, אבל שיפגיע, מה יכול להיות, שיבעט. וואי, קרבלי לא,
0: קרבלי לא מדויק, זה כדור כבר. חוץ להפועל תל אביב, ממש נכון, נכון, לפני רגע.
1: שתי מסירות של קרבלי.
0: היה מסירה לא טובה.
1: הקו לא יצא טוב. הקהל קצת אמר את דברו לגבי המסירות, קרבלי ייקח את תשומת ליבו.
0: צ'יקו מחזיר אחורה, בלם של הפועל תל אביב לשוער שלו בנימיני. בנימיני מסירה לארצ'ל, עוד מסירה לא טובה, אוסף את הכדור ירדן כהן, המגן השמאלי של ביתר, מגביה לרחבה, צילי חופשי שמה, זה נוחת בידיים של בנימיני השוער הצעיר. שים לב למשחק הרגל של בנימיני, יש שם עבירה שהצילי עשה עליו, יואב מזרחי שורק, ועכשיו הוא ייגש להרגיע את הצילי. צילי, אתה יודע, לא ניסה, בוא נגיד, זה היה בכוונה, אבל אסור לא, אסור לגעת השוער.
1: מגע כן. מיותר, מגע מיותר של הצילי.
0: אבל שים לב, אני אגיד את זה שוב, גם למאזינים שיבינו, למשחק הרגל של בנימיני, לא מספיק טוב.
1: בהחלט, אמרנו, שוער צעיר, שוער שלישי, מקבל הזדמנות.
0: בין 21, כן?
1: שפו לברדה, שנתן אותה הזדמנות במשחק הזה, מול ביתר ירושלים בינתיים, הוא לא נבחן בתדירות כזו גבוהה.
0: לא ראינו אותו מזנק עדיין.
1: כן, כן. בוא נגיד, ביתר עדיין לא באת על המסגרת.
0: כן, כי המשקוף לא נחשב כמובן. עוד מסירה לא טובה שלו, שים לב. זה מגיע עכשיו לירדן כהן, עכשיו מסירה לשוע. שוע באמצע לאינו. אינו צריך להרים את הראש, נותן להצילי בתוך הרחבה. הצילי בועט! הצלה של בנימיני. החגה של מיימבו. דיברנו על בנימיני, והנה הוא נבחן לראשונה ויצר את הביתה של הצילי.
1: זינוק נפלא, מצוין של...
0: עכשיו שנדה סילבה מנסה לשלוח את אלטמן, אבל גדרני ראשון מחזיר לשוער של מיגל סילבה שצריך להיזהר. סילבה באמצע לירין לוי.
1: שמע, בנימיני עם הצלה גדולה, מותח איברים, הכדור הלך לפינה רחוקה.
0: הצילי חיפש את הפינה הימנית הרחוקה, נכון?
1: הרחוקה, בהחלט, הוא מכיר את זה, בנימיני, אני בטוח, אבל זינק נהדר, לקח כדור מצוין, עדיפה לא כל כך טובה, אבל עדיין...
0: למזלה של הפועל, מהם בו היה והרחיק את הסכנה.
1: בדיוק, אבל עדיין הצלה גדולה. כל שוער אחר יכול להיות שהספק את זה לפינה הרחוקה, דרך אגב, גם הכדור לא היה כזה חזק.
0: שוב הכדור חוזר לבנימיני והפועל תל אביב, הנה משחק הרגל שלו לא טוב, אבל הוא מצליח למצוא את ליידנר. ליידנר מנסה לשלוח את סילבה, המסירה שלו יוצאת החוצה, ביתר מרוויחה מזה כדור חוץ. עדיין 0-0, כאן בטדי, כאשר אנחנו סוגרים 34 דקות של כדורגל. מוקדם יותר, הפועל פתח תקווה ומכבי תל אביב נפרדו ב-2-2. דור פרץ קבע שער נוסף, הוא מלך שערי הליגה, וכנראה שהוא גם יהיה מלך שערי הליגה. בטרנר, במשחק האליפות של הפועל באר שבע, מכבי חיפה מובילה 1-0, משער של איתן אזולאי. זה ככה עדכונים ממגרשים נוספים, חוזרים לכאן לטדי, 0-0.
1: אתה אומר 1-0 למכבי חיפה על הפועל באר שבע בטרנר. אמנם זה סגלים אחרים, הרכבים אחרים, אבל אני רק מתאר לעצמי מה היה קורה אם...
0: אם היינו מגיעים למחזור הכרעה כזה.
1: אם, חלמנו, חלמנו.
0: חלמנו וחלמנו, אבל זה נגמר בטקו. תראה את הפריצה הזו של ירין לוי, נהדר, עובר את קו האמצע, מוסר מהר למוזי. ירדן כהן לידו, הוא הולך על מסירה לצד השני, זה לא יגיע להצילי. מגיע אליו, כי שנדה סילבה מחזיר לו את הכדור. הצילי לשוע מחוץ לרחבה, שוע נבלם שם על ידי קרייב. מאבד את הכדור. הגנת הפועל מרחיקה, קרבלי צריך להיזהר שם, הוא דוחף את אלטמן ויש לו צהוב, שלא יקבל פה צהוב שני, לדעתי הוא יקבל אותו, זה צהוב שני ואדום, ובית"ר ירושלים תישאר בעשרה שחקנים, ברק יצחקי זוהם, גם הוא מורחק באדום ישיר, על ידי השופט יואב מזרחי. מה קורה לבית"ר ירושלים? תישאר ללא הבלם שלה וללא המאמן שלה עכשיו. איזו טעות של קרבלי, עבירה שטותית שלו, אני אומר המגרש. שהוא צריך להיזהר, הוא לא ניזהר. מבצע עבירה, צהוב שני, ביתר תישאר בעשרה שחקנים, וכמו שאמרתי, יואב מזרחי שלף גם למאמן צהוב אדום על ההתנפלות שלו לעברו.
1: זה היה באוויר, קרבלי...
0: ודיברת על זה, איציק,
1: כן,
0: דיברת על זה.
1: שהפועל יחפשו לדחוף לו את הצהוב השני, קרבלי נפל לפעולות של אלטמן, וחבל מבחינתו, אדום מיותר באמצע המגרש, מה יכל אלטמן לעשות שמה? אני לא יודע אם הייתה או לא הייתה, מפה זה יכול להיות שכן הייתה, זה צהוב שני מיותר, וביתר בעשרה שחקנים, אמנם עדיין 0-0, אנחנו דקה 36.
0: כן, אבל זה רוח גבית להפועל תל אביב עכשיו.
1: נכון, בלי קרבלי זה בהחלט תהיה בעיה גדולה.
0: והקהל של הפועל תל אביב התעורר בזכות אותו כרטיס צהוב שני שנשלף. אגב, אי אפשר לבחון את זה במערכת המסך, לא בוחנים כרטיסים צהובים, בעתיד הם ייבחנו. כלומר, לדעתי כבר במונדיאל הקרוב ובהמשך,
1: צהוב שני ייבחן.
0: צהוב שני ייבחן. כמו גם נגיעות נוספות של קרנות וכאלה, אבל כרגע זה מאוחר מדי. ביתר ללא הממן של לשים לב, ברק יצחק עדיין לא יורד לחדרי ההלבשה, הוא ממשיך שם בקריאות שלו לעבר יואב מזרחי. חבל, מיותר, מיותר מאוד. והקהל של ביתר מנסה להחזיר להפועל תל אביב, הוא מעודד חזרה. אז עכשיו שני עוזרי המאמנן ינהלו את המשחק. בתחילה עשה את זה דושן מטוביץ', כי ברדה הורחק המחזור הקודם. ועכשיו מצטרף אליו משה אוחיון. הזכרת את זה, אם ברק יצחקי ימשיך או לא ימשיך, בביתר שמים עין גם על עוזר המאמן, במידה וברק יצחקי לא ימשיך. בואו נראה את ניהול המשחק של משה אוחיון כעת. המשחק כבר חודש, קרבלי הלך לחדרי ההלבשה, ברק יצחקי הלך גם הוא אל עבר היציע, ותכף נראה מי ישלים בעמדת הבלם. בינתיים התקפה של הפועל תל אביב.
1: בינתיים זה ירין לוי שנכנס.
0: המסירה לשנדה סילבה בצד שמאל, סילבה מנסה להוציא רוחב, נבלם על ידי אלי מלך. שמרחיק את הסכנה, יש גלישה עליו, זה צריך להיות אדום ישיר. יואב מזרחי נותן רק כרטיס צהוב, העניינים מתחממים, יש שם דחיפה של אלי מלך, מה קורה עכשיו? השתוללות שמה, חפצים מושלכים אל עבר השחקנים, יש שם התגודדות של שחקני ביתר ירושלים והפועל תל אביב, ממש מכות שמה בין השחקנים, גם השוער מיגל סילבה נמצא שם, השתולל, דחיפות שמה. לדעתי עכשיו ישלפו פה הרבה מאוד כרטיסים צהובים, ואולי גם יותר מזה.
1: שמע, זו כניסה לאלי
0: ברוטלית.
1: מלך, ברוטלית, לשבור רגל. אלי מלך יכל לגמור את הקריירה שם על ידי שחקן של הפועל תל אביב, שנכנס בכניסה ברוטלית, ומוזי עם התגובה שלו הייתה מיותרת כמובן. השופט היה הולך לבר ונותן לו אדום ישיר לשחקן של הפועל תל אביב, אני חושב שזה היה לינטר שם, אני לא יודע מי זה היה. אבל זו כניסה לגמור קריירה לשחקן במשחק לא חשוב בכלל, אסור לעשות את זה, מיותר, מחמם את המשחק.
0: העניינים מתחממים כאן, צריך להגיד למאזינים, כל השחקנים, כולם, מלבד בנימיני, היו שם בהתגודדות הזו, מלבד השוער של הפועל תל אביב, ובוא נראה את יואב מזרחי מגיב לאירועים האלה. היו פה דחיפות, היו פה מכות, היו פה אירועי אלימות, והכל אחרי הכניסה הברוטלית ב...

0: כאן. ובואו נראה כיצד יואב מזרחי יגיב, לדעתי הוא מתחיל לחלק כרטיסים.
1: מוזי יזכה בצהוב, אבל אדום חייב לצאת לשחקן של הפועל תל אביב, אדום.
0: בואו נראה, בינתיים הוא מנסה להרחיק את ההתגודדות סביבו.
1: כן, אנחנו תכף נראה, אנחנו נראה מי זה השחקן שפגע, זה לואיזו אני חושב, בואו נראה.
0: בינתיים כרטיס צהוב למוזי, לא אדום. למזלו, מוזי מקבל רק צהוב.
1: מוזי ראוי לצהוב הזה, אבל אדום חייב לשלב שחקן של הפועל תל אביב.
0: כאן מערכת המסך צריכה להיכנס לתמונה, שם נמצאים איתן שמואלביץ' ורפאל גבע.
1: הכוון שם אני חושב נפגע או משהו גם?
0: היו פה, לא, היו פה גם השלכות חפצים, צריך להגיד, עם היציאה של אוהדי בית"ר ירושלים. ועכשיו המשחק הזה מאבד את העשתונות, יואב מזרחי עם כרטיס אדום ביד, אני רואה אותו. הוא שולף לאחד מאנשי הצוות של הפועל תל אביב.
1: לדעתי זה לעוזר מאמן.
0: אדום. למטוביץ', עוזר המאמן, ועכשיו הפועל תל אביב ללא מאמן וללא עוזר מאמן. לדעתי סלים תואם המנהל הקבוצה יהיה זה שינהל את המשחק הזה. העניינים מתחממים, איבדנו פה שליטה לגמרי על מה שקורה, אין כדורגל.
1: ושום כרטיס לשחקן של הפועל תל אביב, מאוד מוזר על העבירה ללי מלך. מאוד מאוד מוזר.
0: יואב מזרחי עדיין עם אדום ביד, לדעתי הוא הולך לחלק פה עוד כרטיסים. הוא מחזיק את הכרטיס האדום ביד, הוא לא משחרר אותו. גם תואמה מקבל כרטיס אדום, גם סלים תואמה עם אדום. אין איש צוות מהפועל תל אביב שינהל את המשחק כעת. ברדה ביציע, מורחק, זכר למשחק הקודם. מטוביץ' הורחק עכשיו, תואמה הורחק עכשיו. מנהל הקבוצה.
1: השופט הרביעי קרא לשופט הראשי ואמר לו על האדום שמגיע לתואמה.
0: רגע, המשחק חודש ואין אדום שמה.
1: הכניסה פה,
0: לואיזו, זה לואיזו ביצע את הכניסה.
1: גם נכנס, גם יורק על אלי מלך. אני מתפלא שמערכת עבר לא התערבה פה ולא נתן ללואיזו אדום ישיר.
0: רק נגיד למאזינים שהמשחק חודש אחרי אותן שלוש דקות של התפרעויות ולא היה אדום ישיר. אלי מלך חסר עכשיו, מבקש את האישור להיכנס.
1: לא, זה אורי דהן.
0: אורי דהן שעורך חימור, תכף, כן. אלי מלך חזר פנימה. התקפה של הפועל תל אביב, רוחב, הכדור רוצה להרחבה, ניסה מספרת מעל השער של מיגל סילבה. היה זה לואיזו עם הניסיון הזה. ותכף נראה את אורי דהן, כמו שאמרת, עומד להיכנס, סיים חימור כבר.
1: הצילי על הקר הדשא.
0: זה נראה לא טוב גם.
1: כן, ברק יצחק צריך במוחק. משה יכול, אני צריך לשים לב לזה, אם הצילי לא יכול להמשיך.
0: אולי לעשות חילוף כפול, כן.
1: חילוף קל לאורי דהן במקום הצילי, ואחר כך ישנה את המערך אולי, אבל הצילי עדיין על קר הדשא, לא, הנה הוא קם.
0: הוא קם על הרגליים, כן.
1: הוא מחזיק את הירך.
0: אנחנו בדקה 43, מלבד האדומים שנשלפו לעבר המאמנים, וקרבה לי שזכה לכרטיס צהוב שני כמה דקות קודם, לא נשלף אדום לאף שחקן באירועי האלימות האלה, הדחיפות האלה שהיו שם, המאבקים, והיו שם הרבה מאוד שחקנים שמעורבים, מוזי קיבל כרטיס צהוב רק. תכף ניכנס כאן לתוספת זמן, כאשר אנחנו בדקה 43 בינתיים. ומה רוצה יואב מזרחי עכשיו? מוזי טוען לעבירה?
1: לא, שחקן של הפועל תל אביב לקח את הכדור הזה, שפשף אותו החוצה, והכוון וגם השופט אומרים כדור של הפועל, מוזר. מוזי גם צריך להיזהר, הוא עם צהוב.
0: נכון.
1: אתה יודע מה, במידה והצילי יכול להמשיך לשחק, הייתי מוציא את מוזי.
0: רגע, רגע, חפצים מושלכים מהיציע המזרחי, כוסות שמה, ויואב מזרחי מרחיק את שחקני הפועל תל אביב, לא נותן להם להוציא את כדור החוץ. אני אגיד לך, איציק, יואב מזרחי שופט כבר כמה שנים בליגת העל, הוא לא מהבכירים שלנו, אני עדין בביקורת שלו, בביקורת שלי.
1: אל תהיה עדין.
0: לא, אולי זה גדול עליו.
1: יפה מאוד.
0: אולי זה גדול עליו.
1: אז...
0: נכון, זה משחק לפרוטוקול בלבד, זה לא קובע כלום, הפועל תל אביב תסיים רביעית, בית"ר ירושלים תסיים שנייה, אבל הדם הזה שיש בין המועדונים, כמובן, הקרב הספורטיבי הזה, היריבות הספורטיבית הזו, ואולי זה גדול על יואב מזרחי.
1: גדול עליו, הצהוב הראשון או השני, אתה יודע, על קרבאלי היה צריך להפעיל את השכל קצת יותר. אדום ללואיזו היה, לא קיבל. כדור חוץ, שקוף לביתר ירושלים, לא נתן. זה הציץ שם את האוהדים, לא צריכים לזרוק כמובן, מיותר.
0: כן, שמעת גם את הקרוז אומר לעצור עם זה.
1: שמע, באמת כל העונה, הקהל של ביתר ירושלים היה כל כך טוב, ממושמע. לא פגע בקבוצה, אבל היום... פשוט חבל מבחינת ביתר ירושלים שזה מה שקורה מבחינת האוהדים.
0: בינתיים המשחק חודש, אנחנו בדקה 40.

0: ארבע, נכנסים לדקה 45, תכף תהיה כאן תוספת זמן, כדור של הפועל תל אביב, קרייב לפלקאו, לחץ של שחקני ביתר, פלקאו עם כדור ארוך, לא מספיק טוב, אלימלך צריך להיזהר, בא לחפות עליו ירין לוי, שכמו שאמרת, מתופקד כבלם בינתיים.
1: כן, ירין לוי כבלם במקומו של קרבלי שרוחק, עד שייכנס אורי דהן בינתיים.
0: אני לא בטוח שזה יקרה במחצית הזו, אתה יודע, אולי יכנסו לעשות פעימה עם המחצית לפני פתיחת המחצית השנייה.
1: יכול להיות.
0: בינתיים כדור שנשלח למגן השמאלי דורון ליידנר, מסירה שלו לאלטמן, ליידנר עושה עקיפה, כדור לאלטמן, עכשיו הוא מעביר אותו ימין אלי לואיזו, ארצ'ה לידו, לואיזו הולך על ביתה לשער, לא מוצא שם אף אחד, זה לא מגיע למסגרת, זה יוצא החוצה, כדור יהיה של ביתה ירושלים, ומעניין כמה תוספת זמן תישלף בעקבות ההרחקה, האירועים, 5 דקות תוספת זמן בלבד. אני גם בכוונה אומר בלבד, יכלנו להוסיף הרבה יותר, יכלו להוסיף כאן הרבה יותר.
1: אני חושב ששריקה למחצית תעשה טוב לכולם.
0: אולי להרגיע קצת העניינים, כן.
1: כן, כן, משחק אחרון, שום משמעות, אין טעם, שהוא יתחמם מעבר למה שהיה עד עכשיו.
0: אגב, גם לואיזו קיבל כרטיס צהוב בעקבות האירועים. שם טענה לעבירה על מוזי, עכשיו יואב מזרחי שורק. אני חושב שגם יואב מזרחי זקוק למחצית יצא, גם השופט הראשי כאן הערב.
1: כן, עבירה ברורה על מוזי, והשחקן עוד מתווכח איתו, שחקן הפועל תל אביב ארצ'ל.
0: אז נכנסנו לתוספת בת 5 דקות, דקה אחת כבר מאחורינו, נותרו עוד 4.
1: טוב, אז או שריקה או שר לביתה ירושלים הרגיעו פה את העניינים, אה אור?
0: לגמרי. כדור חופשי של ביתה ירושלים אחרי העבירה במרכז השדה. תבוא מפה הגבהה להרחבה, זה בחלק המגרש של הפועל תל אביב. עומד על הכדור ירדן שואה, יחפש ראש צהוב בהרחבה של הפועל. עכשיו הוא מקביע לעבר קו ה5, יותר מדי, זה עובר גם את השער, חיפש, יוצא החוצה.
1: חיפש את השער.
0: אתה חושב השאר, שהוא כן, חיפש את
1: כן,
0: בנימיני?
1: כן, כן, חיפש.
0: שהיה כמה מטרים מהקו השער?
1: חיפש, בהחלט.
0: יכול להיות.
1: זה רק עושה לו את העבודה יותר קל. ביתר ירושלים צריכה להמשיך לחזור לשחק בתבנית משחק שלה, מרגל לרגל, ככה פורצים הגנות, ככה היא עשתה את זה ברוב העונה. וזה הצליח לה, כל ההגבעות האלה.
0: כדור של הולך. הפועל תל אביב, ליידנר עכשיו. אל עבר הפורטוגלי הקיצוני, שנדה סילבה. יש עבירה? לא, אין עבירה.
1: איזה עבירה?
0: הכדור של ביתר ירושלים. אינו, יש עבירה על אינו? לא, גם על אינו אין עבירה. פלקאו לא מבצע אותה, אומר השופט. כדור של הפועל תל אביב. עם ניסיון עכשיו לשלוח. אל עבר טוריאל שנמצא שם. לואיזו באמצע, גם אלטמן. הגבעה להרחבה. אלימלך סוגר נפלא עם הראש. זה ירין לוי שסגר. עכשיו הכדור אצל אלימלך, בועט אותו בחוכמה על ליידנר וסוחט כדור חוץ. ואני לא בטוח גם אם אלימלך יכול להמשיך. תראה את שפת הגוף שלו, איציק, תופס שם את הרגל.
1: כן, הוא קיבל...
0: הוא אותו שחקן שנפגע באירועים קודם לכן, בגלישה הפרועה
1: כן,
0: של לואיזו.
1: גם עכשיו בהרחקה שלו אלימלך נפגע מהרגל של שחקן הפועל תל אביב. אבל ירין לוי בינתיים ממלא את תפקיד הבלם נהדר, ראינו 3 חילוצים שלו ועוד 2 נגיחות בתוך הרחבה, נהדר כרגע ירין לוי, שחקן כל כך אחראי הילד הזה, כיף לראות אותו רק שימשיך ככה.
0: כן, אבל הוא מסיים, אתה יודע, זה המשחק האחרון שלו, צריך להגיד את ביתר ירושלים, הוא מושל ממכבי חיפה והוא חוזר אליה עם פתיחת האימונים בעונה הבאה.
1: כן,
0: אז זו ההופעה האחרונה של ירין לוי במדים הצהובים שחורים.
1: ההופעה האחרונה
0: של ירין לוי
1: במדים של ביתר
0: ירושלים. כמו עוד שחקנים,
1: אבל פה הוא קיבל את ההזדמנות ולקח אותה בשתי ידיים. בזכות זה הוא הרוויח חוזה מצוין במכבי חיפה. חבל מאוד שהוא לא ימשיך ביתר ירושלים, השחקן הנהדר הזה, אבל באמת צריכים להגיד לו פה תודה, והוא גם צריך להגיד תודה למועדון, לאוהדים, לקהל שחיבק אותו. ומי יודע, אולי, אתה יודע,
0: יש שם עבירה על אצילי? לא, אומר הכוון, אצילי זה שביצע את העבירה. מבקש השופט להחזיר את הכדור היכן שנעשתה העבירה.
1: אולי
0: אצילי שרו על קר הדשא.
1: אני אשלים את המילה שלי על ירין לוי, אולי בעתיד, למרות שיש לו חוזר במכבי חיפה, נראה אותו חוזר
0: שוב לא, ויש לו אומר צהוב שחור.
1: כן, כן, לא כל מי שמצליח בביתר ירושלים מצליח במכבי חיפה וההפך.
0: לגמרי. 3 דקות כבר מאחורינו, אפשר להגיד, כן, מתוספת זמן בת 5, אנחנו בדקה האחרונה של המחצית. מסירה לא טובה של פלקאו, כמעט מגיע לשואה ששם רגל, אבל הכדור של הפועל תל אביב, ארצ'ל עכשיו. מסירה של ליידנר אל עבר אלטמן בתוך הרחבה של ביתר ירושלים. אלטמן מתגבר, בועט שם, נבלם על ידי גדרני ששם גוף לפני שזה חודר לשער של מיגל סילבה.
1: מזל
0: ועכשיו גדול. יש עבירה שם ברחבה של טוריאל, והכדור יהיה של ביתר ירושלים, אחרי שטוריאל עשה עבירה ברחבה של ביתר.
1: מזל גדול לביתר ירושלים שהיא לא סופגת כאן. אלטמן מסובב גם את ירדן כהן, גם את גדי רני, מגיע למצב ביתה, במזל גדול, הכדור פוגע שם בסופו של דבר בגדי רני או בסילבה, מורחק.
0: בגדי רני, כן.
1: כן, מורחק, מזל גדול לביתה ירושלים, ורק נוסיף, זה היה רק 6-7 מטר מהשאר, אלכסונית לשאר של מיגל סילבה.
0: המשחק יחודש עכשיו עם ביתה של מיגל סילבה, השוער הפורטוגלי. אנחנו כבר בדקה האחרונה כאן, עוד מעט הגיע השריקה של יואב מזרחי, 0-0, תהיה תוצאת המחצית, אם בשניות שנותרו לא יפקע כאן שער. לאף אחת מהקבוצות, חוץ להפועל תל אביב, מזרחי עם המשרוקית בפה, נותן להפועל להוציא את הכדור החוץ, עדיין לא שורק. ארצ'ל עכשיו, נותן לצ'יקו. צ'יקו דוהר, הבלם הברזילאי. ויואב מזרחי נועל את המחצית הראשונה. 0-0 בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. הרבה אירועים היו כאן, שערים לא, והמחצית מסתיימת ללא שערים. ביתר 0, הפועל 0, יורדות אל המחצית.
1: כן, אז קיבלנו מחצית ראשונה עם אמוציות.
0: סוערת, סוערת.
1: כן, סוערת. ביתר ירושלים שני מצבים מצוינים, אחד למשקוף, אחד מעל הקורה. לא משחקת טוב. לא מסכים תבין את המשחק שלה, לא רצילי, לא שואה, לא ראינו מהם איזה משהו גדול, משחק לפרוטוקול בלבד. הפועל תל אביב נחושה יותר, נשארה לכל כדור, הייתה אפשר להגיד מסוכנת יותר, 0-0 מחצית, ביתר ירושלים בעשרה שחקנים נשארה,
0: בעקבות ההרחקה
1: של קרבלי, בוא נראה מה יתפתח במחצית השנייה, איך ברק יצחק ינחה את השחקנים שלו, מה לעשות ואיזה חילופים הוא יעשה. ביתר ירושלים, תודה, משחק אחרון, בית, הקהל בא להגיד תודה. צריכת הניצחון היום, לפחות
0: להמתיק את הגדולה, כן.
1: להמתיק את הגדולה של יובדן האליפות.
0: אז שחקני הקבוצות יורדים למחצית, הזכרת את ההרחקה של קרבלי, שספג כרטיס צהוב שני, ראשון בדקה ה-12, השני הגיע בדקה ה-35, אחר כך העניינים התחממו, ברק יצחקי הורחק, זרם שם על השופט, המאמן של ביתר, על השופט יואב מזרחי, קיבל אדום ישיר. לאחר מכן, כניסה של לואיזו פראית, בלימלך הציטה פה את העניינים, הוא קיבל רק כרטיס צהוב על הכניסה הזו. מוזי הגיב שם בדחיפה, היה שם קרב אמוציונלי, הרבה דחיפות, מאבקים, זה הסתיים עם הרחקות לא של שחקנים אלא של אנשי הצוות של הפועל תל אביב, דושן מטוביץ' העוזר שניהל את המשחק עד עכשיו, וגם מנהל הקבוצה סלים תואמה קיבל אדום ישיר, ונראה מי ינהל את המחצית השנייה בהפועל תל אביב. אז 0-0 זאת תוצאת המחצית. איציק רובין ואנוכי אור שירזי מחזירים את השידור לאולפן. מוזיקה בטעם טוב, ואנחנו נחזור אל המחצית השנייה. בסיום יצטרף אלינו גם גיא אדרי לסכם את העונה הזו כולה. כל הצוות כאן נעשה את זה כמה שאפשר. בינתיים הפסקת מחצית מן טדי, 0-0 במתי ירושלים הפועל תל אביב. מחזירים את השידור אל האולפן, אל תלכו לשום מקום. מוזיקה בטעם טוב, 12-13 דקות בערך על השעון, אנחנו נחזור. מיד נשוב לשידור המשחק המרכזי, בינתיים קצת מוזיקה.

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי ואיציק רובין.
1: שבתם אלינו לקראת פתיחת המחצית השנייה כאן באצטדיון טדי, המשחק המרכזי בית"ר ירושלים הפועל תל אביב. תוצאת המחצית היא 0-0. מיד יהיה חילוף בבית"ר ירושלים כאשר אורי דהן הבלם ייכנס. כזכור, קרבאלי הורחק אחרי שספג שני צהובים, צהוב שני, והשאיר את ביתר בעשרה שחקנים. גם ברק יצחקי המאמן הורחק אחרי שהתרעם על כך, ואחר כך עוד היו מאומות והורחקו שני אנשי צוות בהפועל תל אביב, דושן מטוביץ' עוזר המאמן וסלים תואמה מנהל הקבוצה שגם יכול להיות עוזר מאמן. עליתי למעלה, מאזינים יקרים, לברר מי מנהל את ההנחיות בהפועל תל אביב כעת, כשברדה כמובן לא עמד כאן על הקווים, הוא מורחק זכר למשחק הקודם, מטוביץ' ותואמה הורחקו. מי ייתן הוראות מהספסל של הפועל תל אביב? ראיתי את אליניב ברדה המורחק, שאלתי את מאמן הפועל תל אביב, ומי שינהל את המחצית השנייה זה דוד סמניאגו גרסיה, זה השם שלו, איש צוות שעבד עם ברדה עוד בהפועל באר שבע, הוא הביא אותו להפועל תל אביב. ואיציק, תזכור את השם, דוד סמניאגו, זה השם. עוד רגע תיפתח המחצית השנייה, תיפתח כאן ביתר ירושלים, תפתח אותה, היא בצד ימין, מדי הבית כמובן, צהוב שחור, הפועל תל אביב, מדי הבית שלה, אדום בצד שמאל. ביתר תפתח את המחצית השנייה הזו, כאשר היא תעשה חילוף, אורי דהן ייכנס, תכף נראה.
2: אני חושב שהצילי, במקום מי? לדעתי הצילי.
1: בוא נראה, אני לא רואה את הצילי. כן, הצילי, לא טעית.
3: חילוף בביתר ירושלים, יוצא מספר 77, עומר הצילי. נכנס במקומו מספר 20, אורי
1: דהן,
3: בהצלחה
1: אורי. אורי דהן נכנס במקומו של אצילי, שמעתם גם את הקרוז מכריז על החילוף. כאן אור שירזי ואיציק רובין, מחכים לשערים כמוכם, המשחק שנועל את העונה, עונת 25-26, מחצית שנייה, יצאנו לדרך, נפתחת עכשיו עם כדור של שוע אחורה לגדרני. נגיעה ראשונה של דהן, צריך הרבה אחריות עכשיו בהגנה מאז שנכנס. ירדן כהן כמעט מתבלבל, זה אלי מלך. עכשיו החזרת כדור לדהן, יש שם עבירה על אלי מלך. אותו איש שלואיזו ביצע עליו עבירה במחצית הראשונה, וקיבל רק כרטיס צהוב ולא אדום מהכניסה הברוטלית הזו.
2: כן, אז באשר לחילוף, אורי דהן ייכנס לעמדת הבלם במקומו של קרבליה שקיבל את האדום. אצילי יצא מהאגף הימני של ביתר ירושלים, אנחנו רואים את דור מיכה שהתמקם שם באגף הימני, ומאוד יכול להיות שנראה את אלי מלך משחק על כל הקו, ומיכה ירוץ תוך כדי פנימה למרכז השדה לנהל את העניינים. אינו וירין לוי קשרים.
1: כדור של הפועל תל אביב כעת, דקה מפתיחת המחצית השנייה. צ'יקו נותן לפלקאו באמצע, פלקאו על קו באמצע ממש.
3: מבקשים שוב
1: ימינה
3: לא להיות על הלדים, לעלות למעלה
1: לארצ'ל.
3: בידינו יש עונש על תנאי והמשחק עשוי להיעצר. אנחנו מבקשים מכולם לעלות למעלה.
1: שמעתם את הקרוז שוב מבקש זה אסף נחום, הדובר המועדון שהוא מתפקד כקרוז הערב במשחק, מבקש מיושבי היציא המזרחי לעלות מעלה. הם נמצאים שם סמוך לשלטי הפרסום, סמוך לקו הדשא, ויש עונש של תנאי לביתה ירושלים, והיא לא רוצה לספוג אותו. ואתה יודע, להיות בלי אוהדים. בינתיים התקפה של הפועל תל אביב, הכיף של שנדה סילבה, ניסיון של אלטמן, הצלה של מיגל סילבה, ההגבהה שהייתה שם של לואיזו, של לייטנר, סליחה, שהסתרף להתקפה, קיבל בעקב משנדה סילבה. אלטמן היה חופשי ברחבה של ביתה ירושלים, נגח, מיגל סילבה מנה שער עם היד, וזה כדור קרן להפועל תל אביב.
2: עצירה ענקית של מיגל סילבה, כאשר אלטמן מ-4 מטרים נוגח כדור חזק, מיגל סילבה מגיב נכון, מגיב טוב, קופץ, עודף את הכדור הזה לקרן, וביתר ירושלים עדיין לא התעוררה, לא עלתה למחצית השנייה, חורים רק קבוצה אחת.
1: שתי דקות מפתיחת המחצית השנייה, ניסיון טוב של הפועל תל אביב, למזלה של ביתר, מיגל סילבה היה במקום. עכשיו כדור קרן של הקבוצה האדומה. ייקח את הכדור הזה לואיזו. יקביע את כדור הקרן של הפועל תל אביב מהפינה הימנית. יש נגיחה של פלקאו. הקשר הברזילאי לחוץ לשער. סמוך לקורה הימנית, החוצה זה הלך. כדור חוץ, כדור שוער. של מיגל סילבה שכבר ממהר לתת לירדן כהן המגן השמאלי. ביתר ניצלת פעמיים ועכשיו יש עבירה על מוזי, נותן לו שם את היתרון, סוחט כדור חוץ טימותי מוזי אחרי התערבות של ארצ'ל המגן הימני של הפועל תל אביב. אז זו עבירה לבית הירושלים על הכדור, ירדן כהן המגן השמאלי שלה מחזיר אחורה לגדרני, אורי דן לידו מקבל את הכדור, צריך להיזהר דן, ימינה אל עבר אלי מלך היא מסירה לא טובה, מוסר את זה סליחה דווקא לליידנר. עכשיו צ'יקו הבלם הברזילה באמצע לקרייב, מקבל בחזרה מהבולגרית, צ'יקו נותן למיימבו, הבלם הקונגולזי הקפטן של הפועל תל אביב, שולח את טוריאל באגף ימין, טוריאל באחד על אחד מול ירדן כהן, כהן סוגר אותו נהדר, סוגר נהדר ושומר על הכדור בתחומי המגרש, סגירה נהדרת של כהן את טוריאל, ומוזי עכשיו סוחט כדור חוץ.
2: אלימלך ואורידן יצטרכו להבין שעל הקו לא תמיד יהיה שם מיכה כי הוא נכנס לאמצע, אין את הצילי שיצא החוצה, ביתר בעשרה שחקנים, זה יהיה רק יותר קשה. ביתר, תשמע, אני לא יודע, משה אוחיון יצטרך לתת הוראות מאוד מדויקות לשחקנים שלו, איך לסגור קודם כל את האמצע של הפועל תל אביב ואת הקווים, זה מאוד מאוד קשה. הם מייצרים על אלימלך, כבר ראינו בהתקפה אחת מאוד מסוכנת, מייצרים עליו יתרון מספרי
1: רגע שמה. מיגל סילבה כמעט טועה במסירה הזו, אבל ירין לוי מחפה, כמעט טוריאל חטף לו שם, הרב על הכדור הזה לואיזו, הרחקה לא טובה של ביתר, זה נוחץ של שנדה סילבה, עכשיו אלטמן, אלטמן יכול לבעוט, הוא חודר לחווה, הוא בועט, הכדור הזה נבלם, פוגע בשחקן, מיגל סילבה עירני קולט את זה. מזל גדול לביתר ירושלים, שלא פתחה טוב את המחצית השנייה, צריך להגיד את זה.
2: לא פתחה טוב בלשון המעטה, אנחנו רואים רק קבוצה אחת, אמרתי את זה, אלטמן משתלט על הכדור, אינו חלש מדי, לא מצליח...
1: רגע, ירין לוי עכשיו מסתובב על השחקן שלו נהדר, מוביל להתקפה של ביתר ירושלים, עובר את קו האמצע, נותן מסירה לשוע, אצילי כאמור הוחלף במחצית, עם פתיחת המחצית השנייה, עכשיו מוזי מקבל את הכדור, מוזי על קו שמאל צריך עזרה, מחזיר אחורה.
2: תראה, שלושה שחקנים שם בתוך הרחבה של הפועל תל אביב.
1: מיכה מנסה הגבהה, זה פוגע בדרך בקרייב.
2: ורק חלוץ אחד כביכול זה אינו.
1: רגע, כמעט חטיפה שבתא ירושלים יש חטיפה. הכדור עכשיו של שוע שבועט! מחוץ למסגרת של בנימיני. זה אלימלך שהוציא את הביתה, נכון?
2: כן, טעות בהגנה.
1: רואי אלימלך, המגן הימני שהגיע מאחורה.
2: טעות בהגנה של הפועל תל אביב. אלימלך מקבל את הכדור הזה 18 מטר מהשער, מרכז. בעת פס, ניסה פס לרחוק, יצא לו מחוץ למסגרת בכלל, אבל הלחץ של ביתר ירושלים הפעם עבד, יצטרכו להיזהר מהמתפרצות של הפועל תל אביב, גם גדרני, גם אורידה, יצטרכו להיות עירניים, אבל ראינו פעולה אחת מצוינת של ירין לוי, שאנחנו זוכרים הרבה פעולות שלו בעונה הזו, שהוא לוקח את הכדור מעמדת הקישור, מצליח לעבור את השחקן הראשון ואת השני, נותן מסירה מצוינת לשוע, משם לא יצא הרבה, אבל מחטיפת הכדור, או מהלחץ של ביתר, כן יצא, לפחות בעיטה לשער. צריכים את ירין לוי יותר מ-100% לפחות במשחק האחרון שלו במדי ביתר ירושלים.
1: צריך להזכיר, ביתר עם 10 שחקנים בעקבות ההרחקה של צהוב שני של קרבלי מהדקה 35, ואת המחצית השנייה היא פתחה לא טוב, כמה מצבים של הפועל תל אביב, אנחנו כבר 6 דקות מפתיחת המחצית השנייה, משמע דקה 51 בטדי, עדיין הרשת לא זזה כאן, 0-0 באמת הירושלים, הפועל תל אביב, התקפה עכשיו של האדומים, של הפועל, פלקאו מנסה לשלוח כדור אל עבר אלטמן, זה היה לואיזו שנכנס פנימה, סליחה, טוריאל, אבל מיגל סילבה היה עירני, עכשיו גדרני. הרבה חילופי מקום אנחנו נראה בהפועל תל אביב, כן.
2: טוריאל נכנס למרכז, ממש שיחק כחלוץ, עשה תנועה נהדרת מבחינת הפועל תל אביב.
1: כדור של מיגל סילבה לא טוב לאלי מלך, זה יוצא לכדור חוץ. בחלק המגרש של ביתר, סמוך לקו האמצע.
2: תשמע, אני הייתי מנסה להגיד למוזי ללכת ימינה. משה אוחיון צריך לתת למוזי ללכת ימינה. ירדן כהן יכול לשחק על כל הקו, יש לו מספיק כוח, אוויר וכושר. בצד ימין היה אצילי, ואני חושב שמוזי יהיה שם הרבה יותר יעיל, גם בעזרה שלו למלך וגם ביציאה קדימה. וגם כל הזמן מחפשים את האגף שם, ראינו כבר שתי מסירות שלא שם אף אחד, בביתר עדיין לא הפנימו שהצילי לא נמצא.
1: דקה 53, לא נמצא כי הוא כמובן הוחלף עם פתיחת המחצית. אחרי שבוא ונכנס במקומו אורי דהן הבלם. התקפה של הפועל תל אביב שולט מפתיחת המחצית השנייה, לואיזו עם כדור ארוך, ניסה לשלוח שם את טוריאל שלא מגיע, זה יוצא לכדור שוער. לזכותה של ביתר ושל מיגל סילבה.
2: אור, אתה יודע, לפני תחילת המשחק אמרנו שהיציעים לא מלאים כל כך, אבל עם הזמן אנחנו רואים שהיציעים כן התמלאו.
1: השבת כבר יצא, כן,
2: השבת
1: מזמן.
2: השבת יצא, בהחלט אוהדים הגיעו, היציעים לא מלא 100%, אבל...
1: לדעתי אנחנו עומדים פה על קצת פחות מ-20,000, עוד מעט נקבל בהמשך את המספר מביתר ירושלים, המספר המדויק. כדור של מיגל סילבה ארוך. חוזר להפועל תל אביב, נגיחה עכשיו לא טובה של טוריאל. ושוב הכרוז מבקש לעלות ביציע המזרחי למעלה.
2: איפה הסדרנים, איפה המשטרה? הם צריכים לעשות את זה.
1: שים לב, בוא נתאר למאזינים את התמונות. הם עומדים שם ביציע המזרחי, ממש כבר מאחורי שלטי הפרסום. כלומר, מחוץ ליציע, סמוך לדשא. ולכן הכרוז, שזה דובר הקבוצה ערב אסף נחום, מבקש מהם לעלות כמה שאפשר. בינתיים לא מכבדים את בקשתו.
2: לא מכבדים את בקשתו. תשלח כוח של מגב, יש פה מספיק. כדור יישאר של ביתר ירושלים לפי דעתי. אף אחד לא נגע בכדור, אבל...
1: לא, לדעתי זה עבר את הקו. מה אומר השופט? כן.
2: כן, אבל...
1: כדור החוץ של ירדן שוע עבר את הקו, וזה חוץ להפועל תל אביב. מוציא אותו ליידנר, למיים בו. נותן לבלם הברזילאי של הפועל צ'יקו. ארצ'ל עושה לו שם עקיפה, הוא לא רואה אותו. עכשיו הוא מוסר באמצע לשנדה סילבה. עכשיו מגיעה המסירה לארצ'ל. ארצ'ל המגן הימני של הפועל תל אביב, נחזיר חזרה לשנדה סילבה. הפורטוגלי מקפיץ כדור לרחבה, ניסה למצוא שם את לואיזו טוריאל, זה לא הצליח, הגנת הפועל הרחיקה. עד קרייב, מספר 6, על הגב. נותן לטוריאל, לא מספיק טוב, כדור חוזר להפועל תל אביב. עכשיו עם הכדור לואיזו שבא לקבל אותו. צ'יקו, ליינר לידו בצד שמאל, הוא לא רואה אותו. הולך באמצע לקרייב. קרייב ימינה לטוריאל, איש מסוכן, האיש המסוכן מהפועל תל אביב. טוריאל מגביה כדור לרחבה, נמצא שם בזמן גדרן עם הראש, ועכשיו ביתה יכולה לצאת למתפרצת. עם מיכה, יש לו הרבה שטח, הוא קצת משתאה. יותר מדי משתאה, מהבית הכדור להפועל תל אביב, ללא עבירה לפלקאו. התקפה של הפועל תל אביב, פלקאו משאיר לליידנר, תבוא הגבעה להרחבה, נמצא שם חופשי טוריאל עם גוח החוצה, שוב למזלה של ביתה ירושלים, מיכה שרו על קר הדשא, לא הצליח לצאת להתקפה מתפרצת כמו שצריך.
2: נכון, הכדור הלך ימינה ושוב הצילי לא שם, מיכה חיפש סוג של מסירה, זה לא היה במקום.
1: רגע איציק, ועכשיו יהיה חילוף כפול לביתה ירושלים, גם מורוזוב ייכנס, וגם... ייכנס שם
3: קלו,
1: כן.
3: מיכה
1: יוצא,
3: נכנס במקומו מספר 9 סמואל קלו.
1: אז דור מיכה יוצא בביתר ירושלים, וגם ירדן כהן במקומם נכנסים מורוזוב וקלו.
3: מספר 16 ירדן כהן נכנס במקומו מספר 18 גרגורי מורוזוב.
1: גרגורי מורוזוב וקלו נכנסים על חשבונם של מיכה וירדן כהן.
2: כן, אז מורוזוב ייכנס כמגן שמאל על חשבונו של ירדן כהן, וקלו ייכנס ככל הנראה לאגף הימני.
1: ושים לב לאהבה שמקבל כאן דור מיכה מהקהל שבתא ירושלים. כל האוהדים, קריאות מיכה, מיכה. הזכרת את זה בפתח תקווה שהוא נכנס כמחליף. הקהל מאוד אוהב אותו, הקהל רוצה שמיכה יישאר בביתר ירושלים עונה נוספת, אולי גם עד הפרישה, מי יודע. והנה, קריאות תישאר, תישאר, אתה שומע איציק? זה כבר לא תלוי בו שהוא מסיים חוזה, תלוי בקבוצה שתצטרך לרצות אותו ביתר ירושלים. בינתיים מורוזוב עם נגיעה ראשונה, מצליח לזכות את הכדור הזה, לא. מיים בו ראשון, מעיף את הסכנה לחוץ.
2: ואפרופו,
1: כן, תתחיל, אתה מורוזוב, כן.
2: אפרופו מורוזוב, אור, אתה סיפרת לי בתחילת המשחק שדיברת איתו ושאלת כל מיני שאלות.
1: תכף נדבר על זה, בוא נהיה עם ההתקפה של ביתר ירושלים.
2: ברגע שיהיה זמן, תספר למאזינים שלנו.
1: אני ארחיב ותן למאזינים את כל הפרטים. כדור של שוע לצד שמאל למוזי, מוזי משאיר באמצע. צריכה לבוא כאן ביתה, לא מספיק טובה.
2: אני לא מבין את אלי מלך, עשה
1: סיבוב נהדר. אלי מלך השתאה שם, כן.
2: הוציא לו כדור מצוין.
1: היה צריך לבוא בנגיעה.
2: בנגיעה, לקרוב, למסגרת, זה כל. חבל, הזדמנות מצוינת שאני לא יודע אם תחזור.
1: והנה דור מיכה עושה את סיבוב, אולי הפרידה שלו, אנחנו לא יודעים. אם הוא יישאר, עושה סיבוב, מודה ליושבי היציע המערבי. עכשיו היציע הצפוני, והוא יגיע גם ליציע המזרחי. הוא רוצה להישאר בביתר לדעתי.
2: בוודאי.
1: בינתיים מורוזוב, עם כדור של ביתר ירושלים, בחלק המגרש של הפועל תל אביב, ממש ליד קו האמצע.
2: עוד אחד שרוצה
1: להישאר ביתר. נותן לירין לוי, מורוזוב מסיים בביתה ירושלים, עוזב, רגע בינתיים כדור שביתה ירושלים לעבר מוזי, לא מספיק טוב, בנימיני יוצא, תופס את הכדור. אז עכשיו אני אספר על מורוזוב, עד שבנימיני יוציא את הכדור מהפועל תל אביב. מורוזוב ישב על הספסל כאשר אני הגעתי לכאן לטדי, וראיתי אותו יושב עם אוזניות, הייתה לי הזדמנות לפטפט איתו קצת. זו העונה האחרונה שלו בביתה ירושלים, הוא לא נשאר זה באופן סופי, גם בביתר אמרו את זה. קריאות התישאר שאתם שומעים לדור מיכה, אחד האוהדים רוצה ממנו את החולצה שמה. אני חוזר לספר על מורוזוב, תכף נספר כי מתן ההתקפה של ביתר של הפועל תל אביב עם לואיזו בצד ימין של ביתר ירושלים, הולך לעבר האמצע להקפיץ כדור להרחבה לאלטמן, אלטמן מנסה משהו מתוחכם, זה לא מספיק טוב, הכדור עדיין של הפועל תל אביב, ניסיון ביתה מעל השער של מיגל סילבה, חלם שם אינו, וניסיון הביתה הזה של טוריאל שהתגנב פנימה הלך החוצה למזלה של ביתר ירושלים. עוד ניסיון של הפועל תל אביב שלא מוצאת את השער. מה שאמר לי מורוזוב, אני חוזר לסיפור, שזו העונה האחרונה שלו, הוא אמר שהוא מאוד נהנה כאן לביתה ירושלים. האישה, אשתו הרי יהודיה, גם הוא יהודי, כדור לא טוב של מיגל סילבה בינתיים, נחזור לכדורגל, עוד מעט נשלים את הסיפור הזה על מורוזוב. לואיזו, מעביר שמאל, לשנדה סילבה, סילבה מנסה משהו מתוחכם, הכדור עדיין שביתה של הפועל תל אביב, אבל מיגל סילבה עירני, תופס את הכדור בביתך, בידיו, את הניסיון המתוחכם של ליידנר, המגן השמאלי. עכשיו גדרן קיבל את הכדור ממיגל סילבה, ביתר לא מצליחה לצאת קדימה, מורוזוב עם נגיעה ראשונה, ניסה למצוא את שוע, מיים בו ראשון, מנסה להתערב ירין לוי, אוסף את הכדור קרייב, עכשיו לוי חוטף, מורוזוב, מי חוטף את הכדור? מורוזוב, אוסף לביתר, עכשיו שוע מקבל את הכדור מאינו, מנסה משהו מתוחכם, נבדם על ידי מיים בו, הפועל יכול לצאת קדימה, יש שם מאבק לגיטימי על הכדור, אין עבירה, יש עבירה לפי אוהב מזרחי השופט, ממש על קו האמצע, על קו מחצית המגרש, קל שביתר לא אהב את זה. כדור יש של הפועל תל אביב.
2: אבל סוף סוף ראינו את שוע נלחם מבית הכדור, לא ויתר אליו, לחץ, לחץ, לחץ, אורי דן בא לעזור. פה זה היה נראה נקי, אבל עבירה בסופו של דבר במרכז השדה לזכותה של הפועל תל אביב.
1: רק שלא יהיה פה 0-0 שני ברציפות. שידרנו לכם את ה-0-0 בין הפועל פתח תקווה לביתר ירושלים, כאשר ביתר כבר איבדה שם את האליפות בעקבות אותו תיקו מאופס. כעת אנחנו סוגרים שעה של כדורגל, עדיין הרשת לא זזה בין ביתר ירושלים הפועל תל אביב, משמע גם כאן 0-0. כדור ארוך לעבר חלק המגרש של הפועל תל אביב, לא מגיע שוע, מיים בו ראשון, הוריד לו את הכדור ארצ'ל עם הגוף. מיים בו עכשיו באמצע לקרייב, פלקאו, הברזילאי לבולגרי חזרה. עכשיו מקבל את הכדור, אלטמן הלך טיפה אחורה בהפועל תל אביב. לואיזו וטוריאל הלך לאמצע. מקבל את הכדור אלטמן בקצה הרחבה, גדרני בא לסגור אותו. אינו בא לעזור עכשיו, פלקאו נותן לקרייב. קרייב הולך על ביתר, נבלם שמה על ידי הגנת ביתר. צילך לקרן עבור הפועל תל אביב. בקצרה נשלים על מורוזוב, המחליף. מאוד רוצה להישאר, אשתו רוצה להישאר, הוא התחתן כאן, נולדו לו ילדים כאן. בשנה הזאת זאת תהיה השנה החמישית שלו בישראל, משמע הוא יכול לקבל גם, אשתו יכולה לקבל את הדרכון הישראלי, יש לו הצעות מחול, אבל הוא פוזל לשם, אשתו רוצה שהוא יישאר בארץ כדי לקבל את האזרחות והדרכון. כדור קרן של הפועל תל אביב, מוגבה עכשיו ניסיון ביתה שם, של צ'יקו הבלם ברזילאי, זה פוגע ברגל ירושלמית לפי השופט?
2: ממש לא.
1: אני אבל... גם חושב שלא, זה קרן נוספת להפועל תל אביב. הפועל ממהרת עם קרן קצרה, לואיזו, לטוריאל, טוריאל מקביע להרחבה, ראשון אינו ראשון, עם הראש, החזרה אחורה עכשיו, עד ליידנר מחזיר לשוער שלו בנימיני, דקה 62, בנימיני עם כדור ארוך, משחק הרגל שלו לא טוב, אבל זה מגיע בסוף לשחקן הפועל תל אביב, שם הטענה לעבירה, לא, לא מצליחה לצאת קדימה הפועל תל אביב כמו שצריך.
2: אז מוזי הלך ימינה,
1: חוץ לביתה.
2: כן. רק נציין שמאז החילוף קלו, בא לעמדה שלו בצד שמאל, מוזי הלך ימינה, ירין לוי ואינו במרכז השדה, בקישור.
1: הפועל תל אביב כעת מנסה לצאת להתקפה. ניסיון להחזיר לסילבה לא טוב, חטיפת כדור בבית הירושלים, שוע לבד, צריך להרים את הראש, יש הצטרפות, הוא לא רואה אותה, הוא לא רואה גם את מוזי, יש עבירה עליו, לא! מזרחי אומר כלום ושום דבר, אין עבירה על הקפטן ירושלמי, הפועל תל אביב שולחת את הכדור קדימה אל עבר טוריאל ומסוכן, גדרני מולו, טוריאל מול גדרני, גדרני שם רגל, בולם אותו נהדר, כדור נוחת אצל קלו, קלו חייב למסור לאינו, אינו מסירה נפלאה לקלו, קלו לבד, קלו לבד, חייב להסתובב קלו, להרים את הראש, עכשיו הוא מוסר לירין לוי, לוי מסירה לא טובה, מוסר דווקא לטוריאל בהפועל תל אביב. עכשיו הוא מגיע לשמור עליו, אבל טוריאל מתגבר עליו בקלות. עדיין טוריאל, זה לואיזו, לואיזו, לואיזו הולך על ביתה. החוצה, כדור שוער של מיגל סילבה.
2: גם קלו, גם שואה, חייבים להפסיק עם ההתעקשות הזאת. הם עברו את הראשון, עברו את השני, השתלטו נהדר. צריכים למצוא בזמן את המסירה הנוחה, הטובה. אם לא לשחקן קרוב, אז אולי לשחקן שעושה תנועה פנימה כדי לחתוך את ההגנה של הפועל תל אביב. זה לא יהיה פשוט, כי יש להם גם את מיימבו שם.
1: ושים לב, טוריאל נשכב, סליחה, לואיזו נשכב על הדשא, מקבל טיפול עכשיו מהצוות הרפואי. הפועל תל אביב עומדת להכניס גם את אל קוקין וגם את עמית למקין. שני שחקנים שעומדים להיכנס בהפועל תל אביב, שני הקשרים. כנראה, אני מעריך שלואיזו שנשכב עכשיו על הדשא יצא, ומעניין מאוד מי יפנה את מקומו. ביתר כבר ביצע שלושה חילופים, הפועל תל אביב עדיין ללא חילוף אחד. בביתר נכנסו אורי דהן, מורוזוב וקלו. דקה 64, עדיין 0-0 כאן. לואיזו קיבל טיפול רפואי, יצא החוצה. לא בטוח שהוא גם יחזור, הפועל תל אביב מכינה חילוף. כדור שבתא ירושלים כעת. מיגל סילבה מחדש את המשחק עם כדור לגדרני. מורוזוב עושה לו את התנועה, הוא לא מוסר לו בזמן, הכדור עדיין אצל גדרני. קלו מקבל, חייב למסור בנגיעה למורוזוב, עושה את זה נהדר. מורוזוב עובר את קו האמצע, מנסה להעביר אגף למצוא את מוזי. ליידנר ימצא שם, אבל הכדור נוחת אצל מוזי בדיוק ברגל. מוזי חייב להחזיר אחורה, מחזיר לאלי מלך. ביתר תתחיל מחדש, מסודר. אינו מקבל את הכדור. ירין לוי בורח לו הכדור, ניסה משהו מתוחכם, ועכשיו הפועל יכולה לצאת קדימה. אבל יש שם עבירה של... עבירה מתלהבת מדי, אתה יודע, של אלי מלך. הוא לא אמור להיות פה, הוא גם מקבל כרטיס צהוב. עשה את הדרך מהאגף הימני לאמצע. לביצע עבירה, עבירה מתלהבות, עובר התלהבות.
3: חילוף כפול בהפועל תל אביב.
1: עכשיו ביצע יהיו החילופים בהפועל תל אביב.
3: נכנס מספר 15, רועי אל קוקין. יוצא מספר 16, דורון ליידנר. נכנס מספר 23, עמית למקין.
1: קרייב וליידנר בחוץ. למקין ואל קוקין ייכנסו. משמע למקין יחליף את ליידנר בעמדת המגן השמאלי. ואל קוקין יחליף את קרייב באמצע.
2: כן.
1: שחקן תמורת שחקן, כמו שאומרים. שם מתבצעים החילופים. פועל תל אביב עם שני חילופים ראשונים, פעימה ראשונה שלה. ביתר כבר אמרנו, עשתה שלושה חילופים. והכדור יש של הפועל תל אביב אחרי העבירה של אלי מלך. באמצע פלקאו נותן שמאלה, נגיעה ראשונה של למקין. עכשיו מעבירים אגף, זה מיימבו הבלם שמקבל את הכדור. באמצע לפלקאו, כמו בלם שלישי עכשיו. נותן שמאלה לצ'יקו. הבלם הברזילאי ללמקין, נגיעה ראשונה של למקין. אל קוקין גם עם נגיעה ראשונה. צ'יקו מקבל בחזרה. שוב אל קוקין, לואיזו בצד השני, חופשי, לא רואים אותו. שים לב, אף אחד לא שומר אותו, עכשיו מורוזוב רואה, מגיע לסגור אותו. ועכשיו הכדור מגיע ללואיזו, קיבל אותו ממיימבו. אל קוקין, נגיעה חזרה ללואיזו. לואיזו, מהבית הכדור לקלו. קלו חייב להחזיר, להתחיל מחדש, הוא מוסר לא טוב, הכדור דווקא אצל לואיזו. לואיזו חודר לרחבה של ביתר, מופל שם את גדרני, אין פנדל, אין שום דבר. כדור חוזר אחורה. מה אומר השופט? רגע, ירין לוי חוטף נקי.
2: הייתה עבירה לפני כן על גדרני שהופל, אני לא מבין את השופט, באמת.
1: עכשיו ביתר יכול לצאת קדימה. אם תדייק, הכדור אצל קלו. נותן שמאלה דווקא לאינו. הקשר הקמרוני באמצע לשואה, שואה בנגיעה לקלו. למוזי. עכשיו שואה, מנסה מסירה מתוחכמת להצטרפות של אלי מלך. זה לא מספיק טוב, הכדור בידיים של בנימיני. משחרר את הכדור עכשיו, כאשר אנחנו בדקה 68, עדיין הרשת לא זזה כאן בביתה ירושלים, הפועל תל אביב 0-0. גלישה בזמן שם של אורי דהן, מונעת מכדור להגיע לאלטמן. כדור חוזר למיגל סילבה. אלטמן בא ללחוץ אותו, צריך להיזהר סילבה. מוסר למורוזוב. מורוזוב מנסה לעבור שם את לואיזו, סוחט כדור חוץ עבור ביתר ירושלים. מגן היהודי ניסה לעבור את הקיצוני הקפריסאי של הפועל תל אביב, סחט כדור חוץ. גדרני בועט כדור אל עבר ירדן שואה. שואה מהיר אבל גם מהיר בו הקונגולזי, שני הקפטנים במאבק. הקונגולזי גובר על שואה, הקפטן של הפועל תל אביב מחזיר לשוער שלו בנימיני. עכשיו מסירה לעמית למקין, שהחליף את דורון ליינדר בעמדת המגן השמאלי. שנדה סילבה רוצה את הכדור, מקבל את זה הפורטוגלי. מעביר באמצע לפלקאו הברזילאי. עכשיו יש הצטרפות של ארצ'ל, נותן לואיזו, לואיזו עם כדור לאלטמן, אלטמן משתלט, הכדור בורח לו, מיגל סילבה יוצא מהשער, גם שנדה סילבה יכול להיות פה שער, הכדור הזה פוגע בקורה וכמעט שער עצמי, אבל הכדור, הכדור עבר את הקו,
2: עבר את הקו,
1: זה שנדה סילבה
2: הרבה לפני, ומיגל סילבה פה עם יציאה נהדרת, מסתכן ביציאה הזאת.
1: אני לא בטוח, זה יכל לסכן אותו בשער.
2: לא רק בשער, בפנדל, כי הוא יצא, אבל הרחיב את כל הגוף.
1: סילבה על סילבה יצא, שוער הפורטוגלי על הפורטוגלי הקיצוני של הפועל תל אביב.
2: הקפיץ את זה מעליו, הכדור כבר יצא, ואז הוציא רוחב. בהחלט מצב, עוד מצב להפועל תל אביב.
1: וביתר ניצל מזה שוב, למזלה זה עבר את הקו.
2: ביתר מתקשה, מתקשה.
1: לא מצליחה לייצר מצבים במחצית השנייה, צריך להגיד, אנחנו סוגרים פה תכף 70 דקות. גדרני נותן למיגל סילבה, צריך להיזהר. מה אומר יואב מזרחי? להתחיל מקו החמש, מסודר.
2: השחקנים של הפועל תל אביב לא יצאו כנראה אבל למה להסתכן, אתה יודע?
1: מיגל סילבה עכשיו הולך על ביתה ולא על מסירה, זה כדור שנוחת אצל קלו. קלו משתלט על הכדור, בורח לו פלקה, חוטף לו.
2: מה, הייתה עבירה על קלו, כן, וזה תפיסה.
1: והנה, אבל יואב מזרחי שורק, שורק.
2: הוא שורק, זה תפיסה וזה צריך להיות גם צהוב. ויואב מזרחי לא מוציא את הצהוב.
1: תכף גונזלס ייכנס לביתה ירושלים, חילוף רביעי. מזרחי לא הוציא עבירה על התפיסה הזו בקלו, כמו שאתה דורש.
2: גם בן שימול, גם גונזלס.
1: כן, אז זה יהיה חילוף הרביעי והחמישי של משה אוחיון, שמנהל את המשחק, כאשר ברק יצחקי, המאמן של ביתר, הורחק במחצית הראשונה, ממש אחרי ההרחקה של קרבאלי. כדור חופשי של ביתר ירושלים רחוק מהשער, שואה בנגיעה, לירין לוי, מקבל בחזרה. יש פה איזה ניסיון תרגיל, עכשיו באה הרמה לרחבה, אולי ימצא את אורי דהן עם הראש או אלי מלך, זה נוחת בידיים של בנימיני. בנימיני ממהר לשלוח את שנדה סילבה בהפועל תל אביב. שנדה סילבה מהיר, הוא גובר שם מהאלינו. עדיין סילבה מאבד את הכדור עכשיו, למזלה של ביתר, אין עבירה עליו. עכשיו ביתר יוצאת קדימה עם שואה. שואה מנסה לשלוח את מוזי.
2: מהאוויר צריך לבעוט.
1: מוזי מהיר, הוא לא יכול לבעוט מפה כבר, הוא השתלט על הכדור בתוך הרחבה של הפועל תל אביב, מנסה להסתובב, מופל שמה, יש עבירה?
2: נבדל.
1: נבדל במסירה של שואה למוזי, עכשיו הכבל מרים את הדגל.
3: חילוף כפול בביתר ירושלים, בואו נותן לו כבוד, בפעם האחרונה יוצא מספר 8, ירין לוי!
1: ירין לוי עושה את הופעת הפרידה שלו, הופעה האחרונה.
3: 59, חסרון גונזלס.
1: מקבל את התשואות מהקהל. הוא יחזור למכבי חיפה. הוא מושל משם. עושה את הופעת הפרידה שלו, הופעה האחרונה, מוחלף עכשיו. והקהל של ביתר ירושלים מוקיר לו תודה, מעריך אותו. מקבל את התשואות.
3: מספר 7, ירדן.
1: והקהל עומד גם לירדן שואה, הקפטן שמוחלף.
3: בן שימול, תודה ירדן.
1: וגם מקבל את התשואות הקפטן של ביתר. יש לו 15 שערים, הוא מלך שערי ביתר ירושלים. 8 בישולים, הוא מלך הבישולים שלה. אחראי ל-23 שערים בביתר ירושלים, מקבל את התשואות.
2: עונה מופלאה של שני השחקנים האלה.
1: אז רק נגיד, לוי ושואה בחוץ. גונזלס ובן שימול בפנים, תשלים על השחקנים. עוד רגע כי יש התקפה של הפועל תל אביב. כדור ללואיזו. לואיזו בנגיעה לאל קוקין. אל קוקין משחיל, זה טוריאל שמשחיל בין הרגליים לגדרני, אבל הכדור חוזר לביתר. מורוזוב מעיף את הסכנה. אל עבר גונזלס. קלו מנסה להגיע, לא יגיע. מיים באוסף את הכדור, והפועל תתחיל מחדש.
2: שני שחקנים, עונה מצוינת. גם ירין לוי עם ההתפתחות שלו, והראה את היכולות שלו. שחקן נפלא, צעיר, שבהחלט ראוי למעמד שהוא קיבל כמה ביתר ירושלים, וראינו את האוהדים כמה הם מראים לו. ירדן שואה, עם כל מה שציינת, השערים, האחריות, הקפטן של ביתר ירושלים, מונה מופלאה,
1: יישאר? זו השאלה, יישאר?
2: יישאר, יישאר. הוא רצה מאוד להניף גביע, הוא לא היה רחוק מזה.
1: הניף צלחת אליפות כמובן, כן.
2: צלחת אליפות כמובן, אבל זה לא צלח בעונה הזו. אתה יודע מה? גם הציפייה לא הייתה לאליפות העונה, אבל זה היה כל כך קרוב, ואם האוכל בא תעבוד, לא הלך. אני מאמין שהוא לא יעזב את ביתר ירושלים לפני שהוא ייקח אליפות. גביע יש לו, נכון?
1: גביע יש לו, הוא הניף גביע. כן, לא כקפטן, כי אז קריאף היה קפטן, אבל כשחקן ביתר ירושלים. אנחנו בדקה 74, עדיין הרשת לא זזה, 0-0, התקפה של הפועל תל אביב. הבעל לרחבה, נגיחה שמה, מעל השער של מיגל סילבה. זה היה טוריאל שהתגנב פנימה, עוד נגיחה לא טובה שלו, למזלה של ביתר, והפועל תל אביב תכף תעשה חילוף שלישי מבחינתה, זה מור בוסקילה שעומד להיכנס. והנה רצינו את מספר הצופים, קיבלנו אותו עכשיו, ויש פה יותר מ-20,000, 22,589 אוהדים ואוהדות, כאן הערב בטדי בסיבוב הפרידה מהמשחק האחרון. כולל את אוהדי הפועל תל אביב שהגיעו לכאן, אני מעריך משהו כמו 1,500, אולי טיפה יותר. אז 22,589, ועכשיו החילוף של הפועל תל אביב, הקיצוני שנדה סילבה יפנה את מקומו, ומקומו ייכנס מור בוסקילה.
4: חילוף בהפועל תל אביב, יוצא מספר 10, שנדה סילבה,
2: וכמו שאתה נוהג לומר, מור בוסקילה. עמדה. קיצוני בצד שמאל,
1: עמדה תמורת עמדה, כן.
2: עמדה תמורת עמדה.
1: בינתיים כדור שבתא ירושלים, מצב נייח, זיו בן שימון מגביע לרחבה, מנסה למצוא את גדרני, מהם בו נוגח ראשון, מי בועט? שני שחקני ביתר מפרים אחד לשני שם, ואף אחד לא בועט. הפועל תל אביב יוצאת קדימה, ויש שם עצירה של התקפה, ויהיה פה גם כרטיס צהוב לגונז, לקלו, וקלו עכשיו מאבק שם על כדור אחרי השריקה, השופט מרגיע אותו.
2: תשמע, קלו בריצת אמוק כדי לסגור את הטעות הזאת ששחקני ביתר, גם מוזי גם גדרני יכנסו אחד בשני, היו חסרים בהגנה, שלושה על שלושה,
1: הפריעו אחד לשני לבעוט שם ביתר.
2: כן, וקלו מזהה את התקלה בהגנה, רץ, נותן הכל, עוצר את ההתקפה של הפועל תל אביב. אפשר להגיד עבירה חכמה, צהוב אפילו, ראוי וחכם מבחינת קלום.
1: ההתקפה של הפועל תל אביב עכשיו, מנסים לחדור שם לרחבה, זה בוסקילה שנכנס כמחליף. הגנת ביתר מרחיקה את זה לא טוב, זה מוזי שמתבלבל שם, בועט את זה, אבל יש עבירה לזכותו, למזלה של ביתר.
2: מוזי כבר לא נושא.
1: כן, תראה איפה הוא ירד לסגור.
2: הוא ירד לסגור, כן. רק דקה לפני כן הוא היה בעמדה של כמעט להבקיע. הפריע שם לגדרני שבא מאחורה. והיה צריך להשאיר לו את הכדור הזה למעשה, כי הוא היה מפנים לשער. חבל, מוזי לא ראה אותו. תשמע, ביתר לא הגיע למספיק מצבים היום. ביתר שוב במשחק לא טוב, משחק התקפה לא טוב, משחק שלישי או רביעי ברציפות. גם מול פתח תקווה ראינו את זה, גם מול באר שבע, גם מול מכבי חיפה.
1: תשמע, אנחנו בדרך ל-0-0, איציק, הדקה היא דקה 77.
2: תשמע, במצב שנוצר, אני מאוד מקווה שתיגמר 0-0, אני מקווה שביתר תנצח.
1: צריך להזכיר שביתר בעשרה שחקנים מהדקה 35.
2: ביתר בעשרה שחקנים ולא נראית, זה מאוד חלשה, והפועל מגיע למצבים שלה ויותר מסוכנת.
1: רגע, עכשיו ביתר יוצאת מרגל לרגל, וזה קלו שמשתלט על הכדור ללא עברה, אני גרי. לא, יואב מזרחי שורק לעברה על פלקאו, והקהל זוהם ובצדק.
2: בהחלט. קלו מחלץ כדור נהדר לבד, אני לא מבין איפה הוא ראה צהוב.
1: וגונזלס מקבל עכשיו כרטיס צהוב על הוויכוח הזה.
2: אמרת שהמשחק הזה גדול על יואב מזרחי השופט, אתה צודק ב-100%, המשחק הזה גדול עליו, שופט רמה נמוכה מינוס.
1: ביקורת חריפה, אבל אפשר להגיד מוצדקת. נוכח התצוגה שלו הערב כאן בטדי, יואב מזרחי. דקה 78, עדיין 0-0. הפועל תל אביב תוקפת עם צ'יקו בחלק המגרש של ביתר ירושלים, מקבל בחזרה מלמקין. עכשיו מיימבו, הקפטן הקונגולזי של הפועל תל אביב. טוריאל מקבל את הכדור מארצ'ל, נותן ללואיזו, כדור חזק, לא משתלט עליו. וואי וואי וואי, אף שם לואיזו ללא עבירה כמובן, הוא לא השתלט על הכדור, הוא נתקע שם בגדרות.
2: כן, הוא התעופף שם
1: לעבר איפה שישבו עדי הפועל תל אביב, אבל לא על הרגליים.
2: על הרגליים, קם מהר.
1: זה היה נראה לא טוב, אבל הוא קם מהר מאוד. דקה 78, מיגל סילבה עם הכדור. מורוזוב עכשיו. גדרני מעיף את הכדור מהאזור המסוכן. גונזלס משתלט עם הגוף, ניסה להוריד לקלו. היה שם מרצ'ל ראשון. כדור רוצה לפועל תל אביב. צ'יקו מקפיץ, גדרני שם רגל, כדור של ביתר. אינו צריך להיזהר עכשיו, מסתובב שמה ומוסר נפלא לקלו. קלו מסתובב על הפלקאו, עובר אותו, מחזיר אחורה לבן שימול. עכשיו ירדן כהן למוזי,

0: חזרה. אורי דן מחזיר אחורה באחריות למיגל סילבה. אלטמן מגיע ללחוץ אותו. גם לואיזו, מיגל סילבה הולך עם כדור אל עבר אלי מלך, שמשתלט על השומר בתחום המגרש, מנסה להוריד למוזי, מוזי מאבד הכדור. הפועל תל אביב יוצאת קדימה, לא, יש חטיפה נקייה שם, של בן שימול. בן שימול דוהר, חייב להרים את הראש. נותן באמצע לקלו שמאבד את הכדור הזה. לאינו שאיבד את הכדור. ועכשיו הפועל תל אביב יוצאת קדימה. אבל יש חטיפה נקייה שם.
1: אינו חייב להתאפס על עצמו. אינו לא מצליח לבצע שום...
0: ועכשיו ביתה יושב יוצאת קדימה עם בן שימול.
1: שום דבר חכם במשחק הזה.
0: המסירה למוזי. מוזי מנסה לעבור בכוח. לא מצליח. הפועל מרחיקה את זה. ויכולה לצאת קדימה בעצמה. משחק קצת מבולגן בדקות האחרונות. המסירה באמצע לאלטמן. אלטמן מסתובב על השחקן שלו. ודוהר קדימה. עדיין אלטמן מנסה להגביע לרחבה, גדרני מרחיק. כדור חוזר, אדם איטלמקין יכול להגביע לרחבה של ביתר, מגביע. אורי דן שם את הראש, הכדור חוזר לפלקאו. פלקאו יכול לבעוט, צריך להיזהר. לא מצליח להוציא ביתר. חזרה לפלקאו, מקבל את הכדור, לא בנבדל, משאיר לטוריאל. טוריאל בצד ימין, חודר לרחבה עכשיו. מוציא רוחב, גלישה שם הפנטסטית של גדרני. עכשיו מגיעה הרחקה. ותראה את המהירות הזו של גונזלס, מפעיל מעברים, אבל זה יוצא החוצה.
1: כן, גונזלס
0: חוץ חפש, בחלק המגרש של הפועל תל אביב.
1: חפש הזדמנות, אולי הכדור הזה לא יצא.
0: ניסה נתן לערוב שם, כן, לכדור.
1: כן, פיימבו כבר סגר אותו, אמנם הכדור הזה יצא החוצה, אבל ביתר אסור לה להיות דלילה בהגנה. הפועל תל אביב עולה בחמת זעם, ואסור לה להרפות ולא לספוג. אנחנו בדקה 81.
0: עכשיו ההתקפה שלה, יש ניסיון לבעוט שם, אם יש פנדל,
1: לא,
0: בתוך
1: לא.
0: הרחבה של ביתר, לא. ובן שימול אומר שם לשחקן לקוב, בינתיים ההתקפה נמשכת. כדור לגונזלס, קיבל אותו מבן שימול. ויש שחקן של הפועל, שרוע ברחבה של ביתר. יואב מזרחי אומר כבר, אמרו לי במערכת המסך שאין כלום, שום דבר, חוץ לביתר. מיגל סילבה עוזר שם לקום. מי שרוע שם על הדשא? נדמה לי לואיזו. כן. לואיזו על הרגליים, והכדור יהיה של ביתר ירושלים. כדור חוץ, בן שימול, מוזי מופל שם, יש עבירה לזכותה של ביתר. אנחנו כבר נכנסים לדקה 82 בטדי, 8 דקות לסיום. האם ייפול פה שער? זו השאלה. שער שיכריע את המשחק.
1: ביתר רוצה הכרעה
0: לגמרי. הפועל תל אביב, צריך להגיד, הייתה טובה יותר במחצית השנייה. בינתיים בן שימול מגביע כדור להרחבה של הפועל תל אביב. כדור חוזר אחורה לביתת יף של מורוזוב. יוצא החוצה. אוי, כמה שהוא רצה לכבוש. אתה זוכר שער שלו פה מול הפועל תל אביב?
1: זה, אתה יודע, עשה לי דז'ה וו שראית כדור מגיע אליו. אמרתי, אם אתה רוצה, רק מורוזוב במצב כזה מהאוויר יכול להבקיע. זה לא היה רחוק.
0: אתה יודע מה, שפטפטתי איתו, הוא הזכיר לי את השער הזה. הזכיר לי את אותו שער מול הפועל תל אביב. בינתיים אין עבירה שמה, יש עבירה לזכותה של הפועל לפי יואב מזרחי. עבירה הייתה על פלקאו, ארצ'ל מחדש עכשיו את המשחק עם כדור לפלקאו. עדיין בחלק המגרש של הפועל תל אביב. מיימבו מקבל את הכדור, אנחנו כבר בדקה 83. מיימבו לפלקאו. פלקאו לטוריאל. ארצ'ל עושה לו עקיפה, סתיו טוריאל מסוכן. טוריאל מחזיר אחורה לפלקאו. פלקאו להצטרפות של הברזילאי צ'יקו. עכשיו שמאלה ללמקין, למקין מגביע כדור לרחבה, ראשון מורוזוב עם הראש.
1: אני חושב שלמקין היה בנבדל שם.
0: זה אורי דן היה עם הראש. כדור חוזר לצ'יקו, נותן ללמקין, נפלא. למקין יכול להגביע מפה לרחבה. מנסה לעבור, חודר פנימה, מופל שמיים, יש פנדל! יואב מזרחי מצביע על הנקודה הלבנה! פנדל להפועל תל אביב! דקה 84, כדור עונשין מ-11 מטרים. לזכותה של הפועל תל אביב, יואב מזרחי נחרץ. תכף יהיה חילוף כפול בהפועל.
1: תשמע, אני לא יודע אם זה פנדל או לא.
0: אני לא בטוח.
1: אני גם לא בטוח, אבל יכול להיות שכן. אבל במהלך שלפני כן היה נבדל של למקין, באגף הימני, רוצה הכדור הזה, הלך אליו על הקו ולא יצא מזה כלום, בהרחקה של ביתר ירושלים. אנחנו תכף נראה את זה. לדעתי היה שם נבדל. תכף אנחנו נראה בשידור החוזר. בינתיים אנחנו נעדכן אתכם ברגע שנדע מה קורה מבחינת
0: על המסכים, זה נראה נחרץ, כנראה ש...

0: איתן שמואלביץ' ורפאל גבע אמרו שמה ליואב מזרחי שזה פנדל. אין מה לבדוק, הוא מרחיק את שחקני ביתר ירושלים, גם את מורוזוב שמתווכח, מוזי עדיין עומד שמה.
1: הנה
0: אתה מסתכל בהילוך החוזר, לא, לא היה נבדל של למקין. לא, לא, הוא כבר החליט יואב מזרחי. זה פנדל להפועל תל אביב. אנחנו כבר בדקה 85. עומד על הכדור הזה אלטמן, אם אני מזהה נכון מכאן. לכל שריקות הבוס שלו עדי ביתר ירושלים. אלטמן אוהב לכבוש מול ביתר, הוא כבר יש לו שבעה שערים, יש פה זיקוק שנורא מהיציע בינתיים. אלטמן מול מיגל סילבה, פנדל להפועל תל אביב. אלטמן מקבל את השריקה ממזרחי, בועט לאמצע ופנימה, 1-0 להפועל תל אביב. אלטמן מוריד את החולצה וחוגג מול אוהדי הפועל תל אביב. הפועל 1 ביתר ירושלים 0. עומרי אלטמן מדייק מהנקודה הלבנה, הוא מעלה את מאזן השערים שלו משישה לשבעה שערים.
1: כן, אז אלטמן בועט לשמאל של מיגל סילבה בגובה, מיגל סילבה קורא את זה נכון, מזנק לשם, כמובן כדור מאוד מאוד קשה לקחת. 1-0 להפועל תל אביב, שהייתה יותר טובה, אין מה לעשות, משחק חסר חשיבות, כמובן שאתה רוצה לנצח אותו, אבל 1-0 להפועל תל אביב, אנחנו בדקה 86, אז הקהל שלהם שמח, בינתיים בידיים ריקות, זה מה שיש לי להגיד לך.
0: הקהל של ביתר מתעורר עכשיו, מעודד. אלטמן יקבל את הצהוב על הורדת החולצה, קורא אליו יואב מזרחי, זה כמובן צהוב מוצדק על הורדת חולצה. לדעתי אלטמן בלי חולצה, הוא זרק אותה לאחד מהאוהדים. אלטמן ללא חולצה, עכשיו הוא מקבל מהספסל חולצה חדשה, הוא זרק את החולצה שלו ליציע, מקבל גם את הכרטיס הצהוב מיואב מזרחי. ושמעת את הכרוז? מאיר ארוש קיבל כרטיס אדום, אתה יודע, הפסנאי המיתולוגי של ביתר ירושלים. הפועל תל אביב תעשה חילוף כפול עכשיו.
1: אדום ראשון שלו בקריירה, לא?
0: אני לא יודע, זה צריך לבדוק. קנצפולסקי ודאפה ייכנסו בהפועל תל אביב, תכף נראה במקומי. לואיזו מפנה את מקומו לקנצפולסקי, ואלטמן שכבש את הפנדל ודייק מהנקודה הלבנה, ובמקומו נכנס דאפה. דאפה וקנצפולסקי בפנים על חשבונם של אלטמן ולואיזו.
1: כן, דאפה ילך לעמדת החלוץ, התפקיד שלו.
0: חלוץ המרכזי, כן.
1: קנצפולסקי קשר, קום לואיזו. ויש לביתר ירושלים אולי 4-5 דקות לתקן, אני לא יודע אם אתה צריך לעשות את זה עם המשחק שנוצר בעשרה שחקנים, והיא לא מגיעה למצב הפקעה אחד.
0: צריך להגיד שהמשחק חודש, אנחנו בדקה 88, לביתר ירושלים אין הרבה זמן להשוות, אולי מהלך חכם אחד ייצור לה פה שוויון. כדור של גדרני כמעט מוצא את מוזי, אבל יש שם הסגירה גם של למקין וגם של צ'יקו, ועכשיו הבלם ברזילה מהיר את הסכנה אל חלק המגרש של ביתר ירושלים. דאפה עורב על זה, אבל אורי דהן מחזיר בחורמה למיגל סילבה. שתי הקבוצות סיימו את מכסת החילופים, החילוף הכפול הזה של הפועל תל אביב. אנחנו בדקה 88, מורוזו מקבל את הכדור מגדרני, נותן עכשיו לקלו, יש שם החטיפה של הרצ'ל עם עבירה, כדור יש של ביתר ירושלים, עבירה על הניגרי. אין לביתר הרבה זמן, גם אין כל כך הרבה שחקני הכרעה נקרא לזה, כאשר אצילי הוחלף ושוע הוחלף ומיכה הוחלף.
1: לביתר לא מגיע למצבים.
0: והיא גם בעשרה שחקנים, יהיה למאוד קשה להשיג פה שער שוויון.
1: ירד כל האש והאקשן מבחינת ביתר ירושלים מאז שבוע שעבר עם התיקו אפס מול הפועל פתח תקווה.
0: הוציא את כל האוויר מהמפרשים, אתה אומר.
1: הוציא את כל האוויר מהמפרשים, וזה בסדר, זה מובן. כמובן שביתר עשה נצח היום.
0: נפילת בטח מוצדקת.
1: כן, הפועל תל אביב באה, נלחמה, הייתה טובה יותר. עדיין לא מנצחת, אנחנו בדקה 89, אבל אני לא רואה את ביתר ירושלים.
0: כן, בוא נראה את ביתר ממהרת, יש עבירה לזכותה, ויואב מזרחי השופט, שבתצוגת שיפוט לא משהו בלשון המעטה, מבקש שהכדור יצא בדיוק מאיפה שהוא הייתה בוצעה העבירה. בן שימול מחדש את המשחק, מסירה לגדרני בחלק המגרש של הפועל תל אביב, שמאלה למורוזוב, כלול לידו, קלו מקבל את הכדור אבל קלו לבד. קלו מחזיר למורוזוב. אולי איזה ביתה מרחוק להפתיע את בנימיני הצעיר. החזרת כדור לאורי דהן. עכשיו בן שימול, צריך להיזהר. בן שימול מקפיץ לגונזלס. גונזלס משתלב ברחבה, בועט. נבלם שם על ידי צ'יקו, סוחט כדור קרן. הנה המצב המסוכן של ביתר, וזה קורה בדקה ה-89, כמעט 90.
1: כן, גונזלס שם השתלט נהדר על
0: הכדור. כדור בן שימול.
1: כן. בסופו של דבר צ'יקו לקח את הכדור הזה, ואולי בקרן.
0: אולי מכדור קרן, מצב נייח. דקה 90, תכף כי יהיה כאן תוספת זמן. אוי, כמה ששאר שוויון בדקה 90 על הפועל ימתוק. הכדור הזה מוגבע. הגנת הפועל מרחיקה. מוזי יוסף את הכדור חזרה, מחזיר לבן שימול. הקפצת כדור להרחבה, גדרני משתלט בתוך הרחבה של הפועל תל אביב, מוציא החוצה. מורוזוב יכול לבעוט מפה, לא בועט פעם ראשונה, חודר להרחבה, מוציא ביתה, זה חודר פנימה! הנה השוויון של ביתר ירושלים! וכמה, כמה שהוא מתוק! מורוזוב בועט! זה פוגע בדרך במישהו, חודר פנימה, וביתר ירושלים משיגה אחת אחת.
1: פעולה נהדרת של גדרני שמשתלט על הקו. מורוזוב מקבל ב-16, נכנס פנימה, בועט. אמרנו שאם אנחנו רוצים מישהו שיבט משם, זה מורוזוב, בועט חכם לרוחב השער. אם אין לו אותו אזורי דען שנגע שם בכדור, וזה אחת אחת. והזדמנות, בהזדמנות היחידה אולי של ביתר ירושלים במחצית השנייה.
0: משום מקום.
1: אולי גם זה ייבדק, אני לא יודע, אבל...
0: תשמע, כמו כל שער זה ודאי נבדק, אני רואה את שחקני הפועל תל אביב מתנפלים שם על השופט יואב מזרחי. הקהל של ביתר בעננים, הפועל תל אביב לא תחגוג ניצחון בטדי וכל כך קלות.
1: וגם אם היא תחגוג ניצחון בטדי, אין לזה שום משמעות.
0: רגע, השער בבדיקה.
1: השער בבדיקה, אבל השער בבדיקה. אין זה שום משמעות אם הייתי צא מכאן. האליפות כבר הוכרעה בשבוע שעבר, היא לא עושה שום...
0: בוא נגיד שהכדור של בן שימול הוגבל לגדרני, גדרני החזיר למורוזוב, מורוזוב הסתובב, חדר להרחבה, הוציא ביתה עם שמאל, זה פגע שמה, באורי דהן.
1: אין נבדל, כי היה שם שני שחקנים של...
0: השער הוא של אורי דהן. אורי דהן הוא הכובש.
1: השער יאושר לדעתי.
0: השער אמור להיות מאושר, אמור להיות כאן שוויון מוצדק.
1: זה מה שאנחנו ראינו, שני שחקנים של...
0: אנחנו ראינו את ההילוך החוזר.
1: היו אחרי אורי דהן. אולי היה משהו אחר בתוך הרחבה שלא ראינו.
0: אני לא יודע, אני לא ראיתי סיבה לפסול כאן את השער הזה. בינתיים המשחק לא מחודש, צריך להגיד. שחקני ביתר ירושלים והפועל תל אביב מקיפים את השופט יואב מזרחי. אולי גדרני נעזר בידו שגדרני היה בנבדל?
1: במסירה לגדרני, אולי גדרני היה בנבדל.
0: אולי זה מה שנבחן.
1: כן, יכול להיות.
0: צריך להגיד שאורי דהן, אורי דהן ממש על הגבול. אתה יודע מה, בהילוך החוזר שאנחנו צופים, אורי דהן ממש על אותו קו עם השחקן שלו, זה נבחן שם עכשיו.
1: מהזווית הזאת זה נראה כמו עניין של מילימטרים, באמת... מקום למבחן גדול גדול.
0: במערכת המסך היית שמואלביץ' ורפאל גבע.
1: הם יעשו מאמץ גדול לא לפסול אותו.
0: גדרני קיבל את סרט הקפטן ששוע בחוץ, אז יואב מזרחי מסביר גם למיימבו וגם לגדרני, ולשאר השחקנים שמוקפים שם, אבל הקפטנים הזרים במקרה הזה, גדרני הגיאורגי ומיימבו הקונגולזי, נמצאים ליד השופט יואב מזרחי, שעדיין לא מקבל את ההחלטה.
1: על המילימטר, בו...
0: וואו, וואו, כמה שזה גבולי, זה ממש על מילימטרים.
1: מפה זה נראה כמו נבדל קטנטן קטנטן. מפה זה נראה, אני מאוד מקווה שימתחו את הקווים ואני טועה. וזה לא נבדל.
0: אני לא ראיתי לכמה תוספת זמן נכנסנו כאן.
1: שש.
0: שש דקות תוספת.
1: שהיא תתחיל כמובן רק אחרי...
0: כן, כדאי לא התחילה. יש שער! השער מאושר! ויש שוויון! בטדי! השער של אורי דהן מאושר! יואב מזרחי קיבל את העיתות מעבר, מאשר את השער הזה. אין נבדל! יש שוויון! אחת, אחת, כשר למאדרין. הפועל תל אביב לא תנצח בטדי. יש לנו אחת, אחת. ותשמעו את הקהל בצהוב שחור. אוי, כמה שזה מתוק עבור ביתר ירושלים. הפועל תל אביב לא תחגוג הניצחון, למרות שצריך להגיד, השער הזה הוקע בדקה ה-90, נכנס ל-6 דקות, ביתר ב-10 שחקנים, ויש פה תוספת לשחק. שימון עם הגבעה להרחבה של הפועל תל אביב, בנימיני מאגרף את זה, זה חוזר לשער, כמעט, כמעט אינו כובש, כמעט. בנימיני, סליחה, הרחיק את הכדור, לא טוב, זה חזר לאינו, שבנגיעה כמעט מצא את השער, זה הלך החוצה.
1: אתה רוצה קצת אוויר או? אני אתן לך אוויר.
0: כנס.
1: וואו, איך ביתר ירושלים עלתה, אחרי השער הזה, באש, הקרוז מלעיט את הקהל, דוחף את השחקנים קדימה, וזה כמעט 2-1 לביתר ירושלים, אולי באמת הזדמנות גדולה לעשות את המהפך, חבל שזה לא קרה, אבל יש עוד כמה דקות.
2: אוהדים יקרים,
1: ומי יודע, אולי ביתר את הפניצחון.
0: ביתר בטירוף כאן. אוי, מה השער הזה עשה לקהל, לשחקנים על הדשא, שפתאום נזכרו לשחק גם אחת לשנייה. ההגבהה הזו להרחבה של הפועל לא טובה, נעדי בן שימול, לחץ שם עכשיו על מיימבו, צ'יקו גם נלחץ, מוסר לא טוב, הוא מוסר דווקא למורוזוב, האיש שסידר את השוויון עם הביתה שפגע באורי דהן. מורוזוב מתגבר על השחקן שלו, אני לא ראיתי עבירה, אני לא ראיתי עבירה, מורוזוב זוהם, מקבל כרטיס צהוב.
1: שופט גרוע כזה, לא ראוי לשפוט במשחק כדורגל כל כך חם, פשוט כישלון גדול השופט הזה.
0: שריקות מעוררות מחלוקת, עוד מסירה לא טובה של בנימיני השוער, משה אוחיון אוסף את הכדור בחוץ לאזור הטכני שלו, העוזר המאמן של ביתר, ממהר להחזיר את הכדור. מורוזוב עכשיו לגדרני, גדרני לאינו שמאבד את הכדור, יש עבירה על אינו של פלקאו. אנחנו בתוספת זמן בת 6, 5 דקות כבר מאחורינו, אבל לא שיחקנו פה איזה כמה דקות, אז מי יודע מתי תבוא השריקה. וביתר מחפשת שער ניצחון עכשיו.
1: הקהל דוחף, מחפשת שער ניצחון, כולם עולים למעלה. מה כבר יכול להיות? משחק בלי הרבה משמעות, אבל ניצחון...
0: כדור חופשי של ביתר, בן שימול מקפיא, לא עובר את השחקן הראשון, זה נוחת אל גונזלס. עכשיו הכדור אצל מורוזוב, יכול לבעוט מפה, יכול לבעוט, משתאה, מאבד את הכדור. גדרני עכשיו יגלוש, ינסה לעצור התקפה של הפועל תל אביב, שדוהרת קדימה. עם אל קוקין, שמעביר כדור לא טוב.
1: בן שימון,
0: זה בן שימון, זה טוריאל שהעביר.
1: וחבל, חבל שמורוזוב לא מצא את המקום לבעוט.
0: כדור למוזי עכשיו, מוזי מופל שמה, סוחט כדור חוץ, אחרי נגיעה של ארצ'ל. ממהר עם כדור החוץ לקלום, מקבל בחזרה מוזי. שוב קלום, מנסה לשלוח את מוזי. לא חכם, קלום במסירה הזו, מוזי לא היה שמה. עכשיו מוזי מבצע עבירה על מיימבו, הכדור יש של הפועל תל אביב. יש לנו תוצאת סיום אדירה בטרנר, 5-2 למכבי חיפה על הפועל באר שבע.
1: וואו.
0: שמניפה צלחת עם הפסד. ומה אמרת אם ביתר הייתה מנצחת במושבה ומגיעה לכאן הערב?
1: תראה, גם בבאר שבע הכל היה שונה. אני לא יודע אם איזה מרכב הם עלו, צריך לבדוק את זה. כמובן, משחק ללא משמעות.
0: לא, הם עלו כמובן עם הרכב המחליפים שלהם.
1: כן, אבל אתה יודע, משחק נרפה כזה, כמו יותר גרוע משחק אימון. אבל בינתיים ביתר לא מנצחת פה. אתה יודע, ידענו שהמחזור האחרון אין לו שום משמעות רגע.
0: הרגע שביתר סיימה בתיקו, כן.
1: שביתר סיימה בתיקו, אז כבר לא משנה.
0: הפועל באר שבע אלופה, כן.
1: כן, כן.
0: שוב הזדמנות לאחל ברכות לקבוצה מבירת הנגב. תוספת הזמן כבר מאחורינו של 6 דקות. אנחנו לא יודעים מתי תבוא השריקה של יואב מזרחי. כרגע התוצאה היא 1-1. שני שערים מאוחרים. פנדל של אלטמן. בדקה 85, אורי דהן 5 דקות לאחר מכן עם שער שוויון בדקה 90. שער ראשון לאורי דהן העונה במדים של ביתר ירושלים. פלקאו כעת עם ההתקפה של הפועל תל אביב. החזרה אחורה. עכשיו צ'יקו מנסה לעבור, תראה את הבלם הברזילה איפה נמצא. באגף ימין מוציא כדור רוחב, ביתה מעל השער. איזה מזל לביתר ירושלים. והנה מגיעה שריקת הסיום שנועלת את המשחק הזה ואת העונה. 1-1 בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב, וזה הזמן להריע לבחורים בצהוב שחור. אלונה מופלאה, אלונה אטרקטיבית, אלונה נהדרת, הסתיימה ללא הצלחת, אבל עם הרבה סיבות לגאווה. שריקת סיום שנולדת את העונה כאן בטדי, בית"ר ירושלים אחת, הפועל תל אביב אחת.
1: אז אני לא אתייחס בינתיים למשחק הזה, תיקו, ללא שום משמעות, אני אתייחס לעונה הגדולה הזאת שבית"ר ירושלים נתנה, שהשחקנים של בית"ר ירושלים נתנו, שהמאמן שלה נתן, שהאוהדים, האוהדים הבית"רים נתנו משחק אחרי משחק, אבל בעיקר, בעיקר למאמן ברק יצחקי, שידע להרים את הקבוצה הזאת, כמובן מנהל המקצועי אלמוג כהן, שידעו לבנות את הקבוצה הזאת נכון, ודיברת על זה בתחילת השידור שלנו, להביא שחקנים במקומות, בעמדות הנכונות, שחקנים נכונים בעמדות שהיו חסרים שם יכולות מסוימות כאלה ואחרות, אז הוא שחרר שחקנים, הביא שחקנים חדשים, והקבוצה הזאת נבנתה נכון, ועשתה תוצאות אדירות אור לאורך כל העונה, לאורך כל העונה היא עשתה תוצאות אדירות עם מהפכים, ואתה דיברת על המהפכים במהלך העונה, ועם משחקים גדולים, עם תוצאות גדולות, ואתה יודע, עם הרבה הרבה הרבה כדורגל טוב ואטרקטיבי, עם ניהול משחק נכון, גם אם לפעמים זה הלך קצת קשה, גם אם לפעמים נקלעה לפיגור, ראית את בית"ר ירושלים נחושה, משחקת כדורגל נכון במרכז השדה עם בן שימול ועם ירין לוי ועם אינו ועם דור מיכה.
0: אתה יודע מה, איציק, אני אוסיף את המילה שגם אמרתי בסיום, כדורגל אטרקטיבי. הקהל חזר למגרשים, חזר לתמוך בבית"ר ירושלים בהמון אהבה, בתמיכה עצומה שלא נראתה הרבה מאוד זמן.
1: נכון, לא נראתה הרבה מאוד זמן, אבל אתה רואה את הקבוצה באמת, אמרת כדורגל אטרקטיבי, כדורגל נכון, כדורגל שמח, הקהל כל כך חיכה כל שבוע לראות את הקבוצה הזאת משחקת, נותנת את כל כולה במשחק כדורגל יפה, לוחץ, שערים הירואיים, מהפכים יוצאים מן הכלל, לא נשברים אף פעם. בפלייאוף העליון באמת היא פתחה אותו בשלמות. חבל מאוד שזה נגדע בסמי אופר עם 3-0, כואב, דווקא שביתר הייתה במקום הראשון, ואז הגיע המשחק מול באר שבע והטקו הזה, קיבלה עוד הזדמנות. אבל אתה יודע מה, אני חייב להגיד את זה, ביתר ירושלים באמת הייתה קרובה לאליפות, אבל באר שבע יותר ראויה. שאתה לא מנצלח את האלופה בסופו של דבר במהלך כל העונה, אפילו לא משחק אחד, אז אולי באמת באמת
0: טוב, רגע,
1: לאליפות, אבל שנייה, לפני שאתה לוקח,
0: אלון, אני רוצה לציין את התמונות,
1: אז אולי שנייה, עוד שנייה, זה יכול לחכות, אז אולי אתה באמת לא ראוי לאליפות, אבל אתה בדרך לשם. ברגע שתשמור על השלט שלך, על שלט השחקנים, גם אם שחקן כזה או אחר ילך, יעזוב, יקנו אותו ולא תהיה ברירה, ברגע שתשמור על השלט של הקבוצה שלך, אתה בדרך לאליפות, וזה בהחלט יגיע.
0: טוב, אני קוטע אותך, איציק, בוא נתאר את התמונות למאזינים. חשוב מאוד לראות את המראות האלה. השחקנים עומדים מול היציע המזרחי שלא מפסיק להריע להם, פחות על המשחק הזה שהסתיים בסוף בשוויון, בעיקר על עונה רגיעה, על עונה אדירה. תראה את המסכים, תודה על רגעים של שמחה, על משחקים היסטוריים, 6-2, 8-2, גמר גביע הטוטו שביתר זכתה להניף את התואר השלישי בחשיבותו העונה, ובאמת עשתה עונה אדירה. אנחנו פחות נסכם את המשחק הזה, נגיד זה הסתיים ב1-1, היה הרבה במחצית השעה הראשונה עם הרחקות, קרבלי הורחק, המאמן של ביתר הורחק בעקבות זאת, היה אחר כך התפרויות שם, אתה יודע, אחרי העבירה על אלי מלך הורחקו אנשי הספסל בהפועל תל אביב, וזה נגמר פה בשוויון דרמטי. הפועל תל אביב כבשה מכדור עונשין בדקה ה-85, פנדל דייקה אלטמן, וביתר השיגה שוויון דרמטי בדקה ה-90.
1: שוויון דרמטי שהגיע מכלום ושום דבר, כי ביתר במצב היחידי הראשון שלה במחצית
0: השנייה, כן, אחרי צריך להגיד, אחרי ביתה של מורוזוב,
1: עשתה 1-1, והייתה קרובה גם לעשות מהפך
0: בדקות האלה של הטירוף.
1: כן, בדקות האלה של הטירוף, חבל שזה לא מההתחלה, כי אם ביתר היום הייתה עושה, למרות שוב משחק לפרוטוקול בלבד ללא כל משמעות, אבל כמובן שלא רצית להפסיד במשחק הזה.
0: כן, אז בסוף מורוזוב בעד, זה פגע באורי דהן, וביתר השיגה כאן את השוויון. פועל תל אביב חוגגת מול הקהל שלה את הטקו הזה, לנצח, היא לא הצליחה לנצח את ביתר בטדי, העונה. מצטרף אלינו איציק, גם הפרשן גיא אדרי. גיא, אתה שומע אותנו?
3: אני שומע מולה, שבוע טוב חברים.
0: שבוע טוב, שבוע נפלא.
3: לא למה שכבר סיימנו עונה ארוכה, מוטשת, מייאשת ומאכזבת בסופו של דבר. ציפינו לראות פה 3 נקודות, אני חושב שהשופט גמר פה את המשחק.
1: החלקה... שופט לא ראוי לשפוט משחק כזה מרכזי,
3: לא רק שהוא לא ראוי,
1: למרות שהוא על הפרוטוקול בלבד,
3: הוא לא ראוי לשפוט בליגת העל, לא ראוי לשפוט בליגת העל, גדול עליו, הוא איבד את המשחק.
1: אבל גיא, אמרנו שכמעט ולא מתייחס במשחק הזה,
3: כן,
1: כי אין הרבה משמעויות.
0: כן, אנחנו לא נדבר על המשחק הזה מדי,
1: אבל אני רוצה לשמוע ממך גיא, סיכום של עונה, אתה אומנם לא היית עם אוזניות, אני דיברתי על עונה מוכנה.
3: ויש לנו פה חלק שנפצעה ונאחל לה פה רפואה שלמה, אני מקווה מאוד שהכל פה בסדר.
0: יש פה איזה אירוע. כן, יש פה איזה אירוע, אנחנו לא... זה ננסה להבין מה קורה. יכול להיות שהיא ניסתה לעצור פה אוהדים שפרצו, יש כמה אוהדים שפרצו, ושמענו גם את אסף נחום הקרוז מדבר על זה, כי לביתר יש עונש על תנאי.
1: והם לא פורצים, הם מריעים לשחקנים...
0: לא, לא, אני אומר, אבל יכול להיות שיהיו כמה סוררים שכן עשו את זה.
1: אדרי, אמרנו שלא נתייחס הרבה לעשר אלא למשחק הזה, כי...
3: לא, אנחנו באנו לסכם עונה.
1: כן, אור בדיוק, אור...
0: כן, יש לנו 10 דקות לעשות את זה.
1: עונה ש... סיכם אותו בקצרה, אני קצת דיברתי על העונה החלומית...
3: עונה חלומית שהסתיימה בתאמר קצת.
1: כן.
3: אמנם זכינו בגבי הטוטו, אתם יודעים, זה היה לפני הרבה זמן.
0: התואר השלישי בחשיבותו בסוף אוקטובר, כן.
3: אני רק אגיד לכם שלדעתי ולהערכתי שאם לא הייתה את המלחמה הזאת, בית"ר ירושלים זוכה פה באליפות, כי הייתה במומנטום הכי אדיר שיש.
0: אבל זה אי אפשר לדעת, אתה יודע.
3: אין לדעת, אבל זו ההרגשה שלי. קשה, קשה, עם סגל כזה קשה מאוד לשחק בכל שלושה ימים. אתם רואים את השחקנים פה מותשים, אבל בלי קשר, בית"ר ירושלים איבדה את האליפות בסמי עופר, לא יעזור כלום. ניצחון אחד וחמישה משחקים בסיבוב השני של הפלייאוף העליון. בית"ר קרסה במאני טיים, שם
1: בעצם... לא ניצחה את האלופה למעשה, אפילו לא פעם אחת.
3: שתי נקודות מ-12 אפשריות, הפועל באר שבע הוציאה מבית"ר 8 נקודות. מ-12 אפשריות, זה אומר הכל, בעצם זה בעצם הפער שבאר שבע לקחה מבית"ר ירושלים.
0: אדרי, אני אוסיף עוד מילה גם. גם הסגל העבה יותר להפועל באר שבע, אתה יודע, כשיש מחליף לכל מחליף.
3: יצחקי דבר על זה במסיבת העיתונאים האחרונה, שאלנו אותו על זה, את השאלה הזאת לגבי הפערים בתקציבים, והוא לא הסתיר את זה, את ההבדל, אבל הוא אמר שגם יחד עם זאת, ביתר התעלתה, הגיעה למקום השני, עברה את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, שהתקציב שלהם הרבה יותר גבוה. שמע, אני אגיד לכם את האמת, אני שומע את הרעשים ברקע, כבר זורקים לך תקציבים לשנה הבאה, 4 מיליון שקלים העלאת התקציב, זה כלום ושום דבר, זה אפילו לא מתאים לרכש של שחקן אחד. זאת אומרת שאם אתה רוצה לרכוש את אחד, כמו למשל אוגריסה, זה כבר שחקן ששווה 4 מיליון שקלים.
0: אגב, וחלק מהקבוצות כבר התחילו לפעול, ראינו את מכבי חיפה עם החתמה ראשונה, עונה של יאיר מרדכי.
3: יאיר מרדכי לא היה בתוכניות של בית"ר ירושלים.
0: לא, לא, לא משנה, אני רק מדגיש את זה, כי נזכרת את אוגריסה מקריית שמונה, אני בטוח שהיא תרצה לעשות קופה עליו.
3: אני אגיד לך יותר מזה, התודה לאוהדי בית"ר ירושלים, והדרך הכי טובה להוריד את הכאב, זה להחתים כבר עכשיו שני שחקנים. אני הייתי עכשיו, מחתים כבר את אוגריסה, חלוץ עונה הבאה, להשקיע את כל ה... לא את כל הכסף, אבל להשקיע לו מעט כסף.
0: בעצם להצהיר כוונות.
1: כן. אבל כמו שאמרתי, לשמור על השלד הקיים עם חיזוקים פה ושם, ואלמוג כהן יודע שזה. אבל גיא, אני רוצה לחזור איתך רגע אחורה. אתה כבר הולך קדימה. תן לנו רגעים, העונה הזאת, תשמע, זאת הייתה עונה חלומית בסופו של דבר, עונה שמחה, עונה ארוכה, עם מלחמות, באמת, כל משדר, כל שידור שלנו, הזכרנו את החטופים שחזרו כולם, ברוך השם, עם מלחמות, עם כאב, עם נופלים, ובסוף בסוף היה כדורגל שמח שבית"ר שלהם. אני רוצה להחזיר אותך לעונה חלומית, למהפכים, לתוצאות. תן לי איזה רגע אחד כזה שאתה היית ושמחת, כי בסוף בסדר. יצחקי הנמיך לנו ציפיות שלא נזכה באליפות, אבל היינו קרובים לשם. היו הרבה רגעי אושר, תן לנו איזה אחד או כמה כאלה שאלה.
3: השעה של הדיונה נגד בני סכנין בדקה 90.
0: במהפך
3: 2-1, בעצם הייתה התחושה שביתר הולכת עד הסוף.
0: אתם יודעים, כששאלנו את שוע, אתה זוכר במסיבת העיתונאים מהרגע שהוא אמר את השער שלו והזכיר בניצחון על הפועל תל אביב כאן, בסיבוב השני, שם שבעצם הביא את הדהירה למרוץ האליפות, ה-1-0 שהיה פה במשחק בסיבוב השני כאן בטדי, אתה הזכרת את השער יונה, שהיה חסר לביתר בפלייאוף.
3: אתה יכול לדבר על המושבה, על השערים של חוגי בדקות הסיום.
0: היו הרבה רגעים העונה, הרבה מאוד.
3: אני חושב שאחד המשחקים הטובים של ביתר זה היה בדרבי נגד הפועל ירושלים, ללא ירדן שועה, ביתר פשוט שטפה את המשחק. אבל אני אקח אתכם רגע לרגע שאותי ריגש הערב, זה שדור מיכה יוצא בחילוף, וכל הקהל, כל הקהל פשוט שר לו תישאר, תישאר, תישאר. אני חושב שזה מסר לאלמוג כהן. אתם יודעים, אני שאלתי את ברק יצחקי באחת מסיבות העיתונאים האחרונות לגבי עתידו של ברק, של דור מיכה, והוא נתן שם תשובה חד משמעית שפשוט הוא לא קובע, ומי שקובע זה בעצם אלמוג כהן. הוא אפילו לא הזכיר את זה שהוא רוצה להמשיך. לגבי העתיד שלו הוא אמר שאת זה צריך לשאול את אלמוג כהן, האם דור מיכה ימשיך. אני רק יכול להגיד לכם, שכרגע דור מיכה ההצעה היחידה שהוא קיבל זה ממכבי נתניה, הוא מאוד מאוד רוצה להישאר, זה לא אפילו עניין של כסף.
0: אתה שמעת את הקהל שבתא ירושלים?
1: אמרתי. גיא, אני אמרתי דעתי.
3: דיברתי עם המקורבים אליו, ודור ישמח להישאר פה ולסיים פה את הקריירה.
1: דור ישמח.
3: ואפילו גם מקצץ בשכר.
1: אני אמרתי דעתי בתחילת המשחק לגבי דור מיכה בבית ירושלים, ועד כמה הוא חשוב למערך הזה ולסגל.
3: לא רק למערך, גם לשחקנים. אני חושב שחייבים להמשיך. אני אמרתי זה לאורך כל העונה. אמרתי זה לאורך כל העונה. דור מיכה חייב להמשיך לעוד עונה, אפילו לסיים פה את הקריירה. הוא התחבר מאוד למועדון, אתם שומעים את הקהל, איזה טירוף זה.
1: נתן הרבה גם, נכון שזיו בן שימון היה נהדר ותפס סוג של מקום, אבל ברגעים מסוים זיו בן שימון היה עייף, הרגליים כבר לא זזו, שם ברק יצחקי לא הבין את זה, והיה צריך להכניס את מיכה מיד.
3: לפני שניגע בטעויות שיצחקי עשה עם המהלך שלו,
1: שהוא לא עשה את הרוטציות בזמן.
3: אני רק אגע בנקודה שהזכרת, זיו בן שימון, ירין לוי, יש לך הרבה צעירים, שנה הבא יבוא לפה מוצ'ה, יבוא לפה וורקו, יבוא לפה עוד שחקנים צעירים. אנשים לא מבינים כמה...
0: קבוצה זו צעירה גם.
3: לא רק זה, כמה דור מיכה מלמד את הצעירים.
0: הניסיון שלו.
3: הוא מכוון את זיו בבן שימון, מכוון את ירין לוי. זה מנהיג על המגרש, זה משהו שהיה חסר.
0: אתה מדבר על המשמעות לא רק מקצועית של דור מיכה.
3: אלא גם בחדר הבשה, תראה מה קורה לדיברתי, אז מה קרה לריאל מדריד השנה שמודריץ' וקרוז, לא היה לך את הספרים המנהיגים האלה בחדר הלבשה, החדר הלבשה של ריאל מדריד פשוט התפרק, ודור מיכה יחד עם הצילי, יחד עם שואה, זה שחקנים מנהיגים שכבר ידעו והיו עם חדר הלבשה, עם כל כך הרבה אגו במכבי תל אביב, והם ידעו איך להתנהל נכון, וראית את שום דבר לא יצא החוצה בבית"ר ירושלים, חדר הלבשה מגובש, ויחד עם זאת, לפי דעתי...
1: בזכות המאמן, אתה אומר...
3: לא רק בזכות המאמן, אלא גם...
1: אני חושב שגם מאמן...
0: לנהל סגל כזה.
1: לנהל סגל כזה.
0: הוא נשאל על זה גם במסיבת העיתונאים, אתה זוכר, אדרי?
3: כן, כן, אחרי הפועל פתח תקווה.
1: בתוך חדר הלבשה כזה עם הרבה כוכבים, בהחלט צריך לדעת לנהל את זה.
3: זה היה כל הקרדיט ליצחקי, אבל לדעתי הוא שגע במאני טיים בסיבוב השני של הפלייאוף. כי אני אגיד לך גם למה, השחקנים היו פשוט גמורים אחרי מכבי חיפה.
1: קלו ובן שימול רצו, הרגליים לא זזו פשוט. הם היו מצוינים על מכבי חיפה.
3: כן, אבל...
1: אפילו קצת לפני, גם מול הפועל תל אביב ב-1-0, כבר ראית את העייפות, נכון? אמנם קלו שם חטף כדור ושם גול, אבל ראית את העייפות, ראית שהם חייבים את המנוחה. ודווקא שם...
3: שם הוא טעה, כי הוא היה צריך במחצית הראשונה, או שאתה... היה שתי אפשרויות. או שאתה מקריב את המשחק הזה ונותן לכל הכוכבים לנוח, נכון. ואתה שם את גונזלס, ואתה שם את חוגי, ואתה שם שם את אורי דן וגיל כהן, ואתה
1: במערך, שם שם... גם הטעות במערך שם, את... שואלה עם שלושה בלמים, ורק אחר כך אנטווי חזר ואת, לאחור.
3: ואתה שם את הוורש בקישור באמצע, נכון. ומוותר על אינו, אבל אם לא הלכת על זה, פשוט תעלה עם הרכב חזק במחצית הראשונה, תגמור את המשחק, כי אתה ראית את ההרכב שמכבי חיפה עלתה, תן את השער הראשון, את השני, תגמור את המשחק, ואז במחצית השנייה תעשה את החילופים.
0: רגע, חברים, זו הנקודה, רגע.
1: זה הבדיעבד.
0: בעיניכם, אני חושב שכולנו מסכימים על זה, זו הנקודה שביתר איבדה את הטייפות?
3: בסמי עופר, כן.
0: בסמי עופר.
3: בסמי עופר, אבל לא רק בסמי עופר, אתה לא יכול, אם כבר...
1: יאללה, זה גלגל כזה, אתה יודע.
3: אם כבר אתה מאבד נקודות נגד הפועל באר שבע, ואתה יודע שאתה מפסיד לה, אתה לא יכול לאבד נקודות נגד אשדוד פעמיים בתדי, פעם אחת בתדי, פעם אחת בתדי.
0: כן, אדרי מדבר על איבוד הנקודות לאורך כל העונה.
3: הפועל חיפה, שתי נקודות, איבדת הפועל לאחר שהובלת כבר 2-0, בדרבי נגד הפועל ירושלים, הקבוצה הכי חלשה בליגה, איבדת פה נקודות, עשית 1-1, יש לך הפועל תל אביב בחוץ, הפסדת דקה 90, זה מצטבר, אתה לא יכול לאבד כל כך הרבה נקודות, אתם מדברים, אתה לא יכול לנצח כל העונה, אבל הנה, באר שבע, למשל, ניצחה כמעט לאורך כל העונה, במאני טיים של העונה היא השיגה את הנקודות שאתה צריכה להשיג, מה לפה, אתה לא יכול להוביל נגד הפועל באר שבע בבית שלך, דקה 77, ואחרי 2:30, לחטוף את גול השוויון הזה, וגם כן, זה האחריות של יצחקי, עשה כל כך הרבה טעויות העונה יצחקי, שגם אי אפשר רק, אנחנו מחמיאים לו כל כך הרבה, החמאתי לו, אבל יצחקי...
0: אתה יודע, אני שאלתי אותו סיבת העיתונאים, אני שאלתי אותו, אתה זוכר?
3: כן.
0: ואחרי הפועל פתח תקווה, האם הוא שלם עם הדרך שלו, האם יש משהו שהוא מתחרט?
3: אני אומר לך את
0: האמת. הוא אמר שהוא אף בן אדם לא מושלם, אתה יודע, אני מניח...
3: הוא גם לא יודע בזה שהוא עשה, הוא יודע בעצמו שהוא עשה
0: טעות. הוא יודע איפה הוא טעה, אבל הוא אמר את זה במילים אחרות, שאף אחד לא מושלם, גדולים ממנו עשו טעויות, והוא שלם עם הדרך,
1: ונעשו טעויות. אני חושב שזו גדולה מבחינתו להגיד את זה. כי אם בן אדם מבין את הטעויות שלו, כמובן שהוא ינסה להשתפר ולא לחזור עליהם. ויש כאלה שחושבים שהם צודקים עד הסוף למרות ההפסדים. ברק יצחקי שם את האגו בצד, הבין שהוא טעה, עשה את השינויים.
3: אגב, הנפילה לא רק התחילה בסמי אופר, התחילה כבר בבלומפל במחצית השנייה מול הפועל תל אביב.
1: נכון, אז אני אומר, שם...
0: אבל ביתר, אבל אתה יודע, לפעמים בדם יזה עוד מאוד צריך להשיג ניצחונות.
1: החטיבה הזאת של קלו לא הייתה צריכה לסנוור אותו, כי ביתר לא הייתה טובה. הפועל תל אביב באותו משחק שלטה והגיעה להמון מצבים. אז ביתר ניצחה 1-0, אבל שם הנורה האדומה הייתה צריכה לעלות לו על העיפות של בן שימול ושל קלו.
3: המשבר המנטלי התחיל בשער של באר שבע. אנחנו היינו במסיבת עיתונאים אחרי הפועל תל אביב, בדיוק כשנכנסנו. קיבלנו את ההודעה על השער של מכבי, של הפועל באר שבע בדקה 93.
0: אגב, שער לא חוקי.
3: לא משנה, אני אומר לכם.
0: מקרן שלא הייתה.
3: שזו גם נקודה ששברה מנטלית את השחקנים של בית"ר ירושלים, זה השפיע עליהם, וראינו את זה לאורך כמעט, לאורך כל הסיבוב השני, של הפלייאוף העליון. ראינו את זה גם במשחק מול הפועל פתח תקווה, והשחקנים פשוט לא עלו בטירוף. אני שאלתי גם את ישוע, איך יכול להיות שהמאמן שלכם הרבה יותר בטירוף מאשר אתם השחקנים, שאתם לא רצים על קר הדשא, לוחצים, איפה הדרייב, איפה ההתלהבות, איפה האנרגיות, משחק אחרון הכי חשוב שלכם של העונה, אתם עושים תיקו, אתם מאבדים את האליפות. אני לא ראיתי את השחקנים, הם מתאבדים על קר הדשא, לא ראיתי אותם לוחצים.
1: אתה מדבר על המשחק, על המשחק מול הפועל פתח
0: תקווה? כן, הוא גם דיבר על זה, שהוא מרדן שוע.
1: תשמע, זה לא רק העניין של אנרגיות, שם הייתה טעות, לא היה לך קישור, משום מה... ברק יצחק
3: חשב... לא, היה לך קישור, אבל הוא נוטרל, היו לך שני שחקנים...
1: מה זה נוטרל?
3: אני אגיד לך, היה את אינו ואת ירין לוי שסגרו אותם שני שחקנים, פשוט גם קלו, גם מצילי וגם שהוא, לא עשו מספיק תנועה לבוא לקבל את הכדורים.
1: קלו היה עייף, עוד הפעם, בן שימול ומיכה ברגע שנכנסו, ראית ביתה ירושלים אחרת, ראית ביתה ירושלים מגיע למצבים, ראית ביתה ירושלים שולטת באמצע.
3: שוב, במאני טיים של העונה, דור מיכה לא קיבל את הקרדיט שלו, לא היה את השחקן עם הניסיון.
1: בדיוק, גם מול הפועל באר שבע היה מתאים יותר דור מיכה מאשר
3: זיו בן שימול.
1: זיו בן שימול, שהיה באמת עייף.
3: אבל גם ירין לוי היה בתקופה לא טובה בחצי השני של העונה.
1: מהתרומה ומההתפתחות של זיו בן שימול, כמובן בעונה הזאת. אבל היו רגעים שברק יצחק היה צריך לעשות סטופ, כי באמת הרגליים לא זזו, הוא רצה, הרגליים לא יכולו לזוז, אותו דבר עם קלו, אותו דבר במערך שהוא עלה עם שלושה בעלים מול מכבי חיפה, ורק אחרי שספג את הגול, שביתר ספגה את הגול, אז הוא חזר למערך של ארבע, היו הרבה טעויות, אבל עדיין נזכור את העונה הזאת כעונה גדולה. לטעמי, ברק יצחק מאמן מצוין.
3: אני מסתמת עם תאמר, כי לא זכינו באליפות.
1: אתה יודע מה אני אמרתי בתחילת...
0: חברים, מילה לסיום כן, איציק, כי אנחנו רוצים לעבור עוד נקודה.
1: אני אמרתי פשוט, אני הייתי רוצה לשמוע את הדעה של אדרי. אני אמרתי בתחילת השידור הזה שברק יצחק חייב להמשיך בביתר ירושלים לאורך שנים רבות. לא משנה מה יקרה, כי הדרך שהוא עשה פה, מישהו...
0: שבאת אותו אפילו לסימאונה באתלטיקו.
1: כן, כי צריך להתחום את זה, מאמן להרבה שנים.
3: סימאונה, אבל הוא מאמן הגנתי, ברק יצחק מאמן התקפי.
0: לא, הוא דיבר מבחינת הדרך, דרך.
3: מבחינת הדרך, אני יכול גם להגיד על הארטטה.
1: רגע, בעיקר על הדרך והכדורגל החיובי והטוב, והחיבור שלו לקהל, החיבור של הקהל.
3: כי משחק הגנה לא קיים בבית ירושלים.
0: אבל משחק ההגנה יש צדרי גאונה. צריך להגיד את זה.
1: נכון, הוא הביא את גדרני.
3: אתה ראית את ההבדל בין אורי דן, מה קורה שאורי דן משחק לעומת מה שאורי דן לא משחק.
1: נכון, אבל בסדר, בגלל זה הוא הביא שחקנים שמתאימים.
3: אתה חייב להביא לפרוט בעל המזר. אתה לא יכול לשלם בעל המזרים, אם כן רק עם דרי. דרי הרבה יותר טוב מדן, אני מחכה באמת.
1: השינויים שביתר צריכה לעשות, בבקשה, זה שלך.
0: רגע, אז לפני השינויים...
3: שאלת אותי על יצחקי, אם אני חושב שהוא צריך להמשיך.
0: כן, דניאל יצחקי, ואז תכף נסיים פה עם עוד איזה
3: נקודה. זה הייתי הולך על קושוך או בחר.
1: זה לא הלך.
0: אנחנו לא יודעים העתיד שלהם, אוקיי?
3: אני הייתי נותן את ה-100,000 שקל האלה ממה שקושוך דורש, השאלה אם הוא יתקבל את זה בבאר שבע כן או לא, והייתי, כי גם אלמוג כהן מכיר את קושוך, והוא זה בעצם ש...
0: בנתניה, הוא זה שנתן אותו מפתחות, נכון.
3: בנתניה נתן אותו מפתחות, אני חושב שקושוך מאמן הרבה יותר שלם מיצחקי, אבל אם אין מאמן אחר להגיע מבין השתיים, אני חושב שברק יצחקי צריך להמשיך. השאלה שוב, איך הטיב היחסים בין אלמוג כהן לבין
1: משהו
3: יצחקי?
1: משהו קרה שם, נכון?
3: כי אני אגיד לכם את האמת, אני הרגשתי את זה כבר תקופה ארוכה, לא רציתי נכון. להגיד את זה.
0: גם רובין דיבר על זה.
3: כי ראיתי, לא ראיתי הרבה זמן את יצחקי ואת אלמוג כהן ביחד, בתחילת השנה, אם שמתם לב, וגם השנה שעברה, הרבה ראינו אותם ביחד, את אלמוג כהן יורד...
0: בסיום משחקים, נכון, משחקים אתה צודק. יורד.
3: צריך לדעת, לשאול גם מה הטיב היחסים בין השתיים, אני לא יודע, יש שם אולי חילוקי דעות, אתם יודעים, אני גם יכול להגיד לכם ממה שאני שומע בתוך בית וגן, שמשה אוחיון... הוא די חזק עם אלמוג כהן.
0: מסמנים אותו מעומד, כן.
3: אלמוג כהן מסמן אותו מאוד, מאוד מאוד.
0: אגב, משה אוחיון ניהל את המשחק, צריך להגיד למאזינים, רגע, צריך להגיד למאזינים שמשה אוחיון ניהל הערב את המשחק מהדקה 35 אחרי שברק יצחקי הורחק.
3: אגב, שאלתי את יצחקי גם במסיבת העיתונאים האחרונה, האם זה המשחק האחרון שלו כמאמן, כי זה גם ב-2010 זה היה המשחק האחרון שלו כשחקן בביתר
0: ירושלים.
3: גם אז הוא ספג אדום, גם היום הוא ספג אדום.
0: אתה יודע מה, אדרי?
3: הפעם הוא לא הפקיע.
0: אתה יודע, אדרי, הוא עכשיו מתראיין לטלוויזיה. אנחנו ניגשתי מסיבת העיתונאים בסוף, זו מסיבת עיתונאים שמסכמת את העונה, זה דעתי תהיה יותר ארוכה, אנחנו כבר מתקרבים לחצות, אז תהיה לי תכף עוד שאלה אליכם. אנחנו לא משדרים אותה, אבל כמובן אוספים תגובות ומשתדלים להביא גם ברשתות שלנו השונות, בדפי הפייסבוק, אתם יכולים לחפש, אור שירזי בעברית, יציק רובין, גיא ידרי, וגם לפעמים לאסוף ולהשמיע כאן.
3: אני רק אגיד לכם דבר אחד, 18 שנה עברו מאז האליפות
0: האחרונה של ביתר.
3: אני, אם לא השנה, אני לא...
0: לדעתך, אם יתקרב, בוא נשאל את שלכם, לדעתכם, אם תתקרב בשנים הבאות...
3: זה תלוי באברמוב, אם אברמוב יפתח את הכיס, שנה, תקשיב, לאברמוב יש הכנסות מטורפות מביתר ירושלים, מרצ'נדייז, כרטיסים, מנויים, אי אפשר להגיד להסתפק ב-40-50 מיליון שקל, די, די, הגיע הזמן לעצור את זה, הגיע הזמן להשקיע, הגיע הזמן...
0: השאלה אם יש לו את הכסף לזה.
1: אדרי, אני לא מדבר על כסף.
3: תקשיב אור, בשביל 40-50 מיליון שקל תקציב, גם אני וגם אתה יכולים לנהל את ביתר ירושלים עם ההכנסות.
1: אבל אדרי, כסף לא מביא אליפויות. פגיעה בשחקנים בול,
3: כסף יכול להביא, תראה את הפועל באר שבע.
0: הפועל באר שבע עם התקציב, אבל השלישי.
3: השלישי,
0: לא הראשון והשני, הראשון והשני זה מכבי חיפה ומכבי תל אביב.
3: אבל יש שם, אתה יכול להיות במקום השלישי.
1: אבל מכבי חיפה ומכבי תל אביב, עם תקציבי ענק ולא הביאו אליפות.
3: אין בעיה, אני רוצה להיות שם.
0: הוא רוצה להיות התקציב השלישי לפחות.
3: אני חושב שבתא ירושלים עם הקהל הזה, עם שנה הבאה, שיהיו 20,000 מנויים ומעלה, ואני אומר לכם שיהיו 20,000 מנויים ומעלה.
0: בעקבות העונה הזו בוודאות.
3: ואם עכשיו אתה בשבוע הקרוב, היית צריך היום להחתים פה את אוגריסטה בשביל הקהל הזה שבא היום 20,000 אוהדים ונתנו והוקירו תודה על העונה הגדולה שהשחקנים האלה עשו. ברק אברמוב צריך לבוא ולהחזיר תודה לקהל הזה, לקהל הזה שתמך, בא בכל
0: משחק
3: לבית, חוץ, הקהל, הבית, המספר אחד העונה עם 25,000 ממוצע אוהדים במשחק בית.
0: עברו את הקהל של מכבי חיפה, הוא צודק.
3: ואם תוריד את הממוצע של מכבי חיפה במשחקי חוץ של סמי אופר עם הדרבי, אז הקהל של ביתר ירושלים גם הביא את הכי הרבה קהל חוץ למשחקי חוץ, ואל תשכחו שגם הקהל הביתי הוא אמור להיות יותר גדול, אבל המשטרה פה מגבילה את אוהדי ביתר.
0: ראינו את זה גם הערב.
3: וזו הבעיה.
1: שנים, אגב, אני שנים לא ראיתי חיבור כזה נהדר בין הקהל.
3: הגיע הזמן להחזיר לו. ואם אתה לא מסוגל להשקיע פה ולהביא לפה קבוצה איכותית ושתרוץ לאליפות, שים את הקבוצה על המדף, יהיה מי שיבוא ויקוש.
1: אוי, באמת, אדרי, זה באמת, לדבר באוויר.
0: טוב, חבר'ה,
1: מילה אחת לאדרי נגד, כאילו משהו שאני חולק עליו, אני עדיין מאמין ששמירה על שלד מסוים ואמון שנותנים במאמן וכל המערכת מלמעלה, זה מה שמביא בסוף.
3: אבל בוא נעבור שמות.
1: שנייה, זה מה שמביא אליפות, ולא כסף
3: לתקציבי ענק. יש לך פה 6-7 שחקנים שעוזבים, איציק.
0: יחתכו שחקנים ויעזבו, נכון.
3: אתה צריך פה 5 שחקנים רק להרכב, עוד 5 שחקנים
0: לעזבו. עוד שוער שהתחרה מיגל סילבה, נכון.
3: כן, אבל אתה צריך להבין שמה שפגע בביתר העונה זה העומק בספסל. בשביל לעשות את הקפיצת מדרגה, אתה צריך לחזק פה את ההרכב, ולחזק ולהעמיק את הספסל. חג'ש חוזר,
0: עומק, נכון. אברג'ה
3: חוזר, מצטער, זה לא שחקנים שמתאים לביתר ירושלים, חברים.
0: אז להשאיל אותם עונה נוספת, ויש שחקנים אחרים.
3: להשאיל אותם עונה נוספת, ולחזק את הקבוצה.
0: חברים, אנחנו ממש
3: כבר, אתם יודעים. פחות מזה, הקהל הזה, אני אומר לכם, הקהל הזה שהגיע הערב, מגיע לו קבוצה שתעבור את
0: האליפות. אנחנו כולנו מסכימים על זה.
3: אנחנו מוכרים תודה לברק אברמוב, מוכרים תודה לכל מה שהוא עשה, אבל בואו, ביתר ירושלים זה לא עוד מועדון בישראל, זה המועדון בין הגדולים בישראל, הקהל העצום ביותר בישראל. הגיע הזמן להעיר את האימפריה הזאת, הגיע הזמן שהאימפריה הזאת תחזור ונחזיר את הצלחת האליפות לירושלים.
0: מילה רובין,
3: 18 שנה זה יותר מדי.
0: מילה אחרונה לפני שאני מסיים.
1: אדרי, הזיכרון שלך ושל האוהדים
3: לא קצר. לא קצר,
1: אמרתי, תודה רבה. לפני שנה וחצי ביתר ירושלים, רגע, הייתה מועמדת לירידה.
3: שנתיים,
1: הייתה מועמדת לירידה, הגיע יצחק, הגיע כל הצוות. בנו, בנו, בנו, בנו.
3: איציק, אנחנו מסתכלים קדימה, לא אחורה. מטרה בחיים זה להסתכל קדימה.
0: רגע, תן לו סיים, אדרי.
1: זה בדיוק מה שאני בא להגיד. שכחתם שזה קורון קצר. בשנתיים בנו פה קבוצה שזכתה בגביע טוטו, הגיעה לגמר גביע, וכמעט כמעט זכתה באליפות בבניית סגל ושלד טוב וחזק. הדרך נכונה, ובעזרת השם ביתר ירושלים תהיה אלופה בקרוב.
0: אין לנו שבל, אין לנו מילה, מילה, מילה.
3: לפני שנה היו פה 7,000 אוהדים, 5,000 אוהדים, הייתי מסכים איתך שאתה צודק. אבל כשיש לך פה 20,000 אוהדים בכל משחק,
0: אדרי מצפה לקפיצת המדרגה.
3: ההכנסה היא הרבה יותר גבוהה, תאמין לי, הרבה יותר גבוהה כלכלית.
1: אתם מתעסקים בהכנסות, זה מיותר.
3: הרבה יותר גבוהה כלכלית, ול-20,000, בשביל לשמר את ה-20,000 מנויים האלה שהכנע...
1: זה לא מעניין, אדרי.
3: זה כן מעניין, איציק, אני אסביר לך גם למה. ברגע שהחזרת את ה-20,000 המאמינים הללו...
1: אבל הם חזרו.
3: הם חזרו כי
1: הם מאמינים... בזכות ההשקעה,
3: הם מאמינים בקבוצה תוססת, הם מאמינים בקבוצה אטרקטיבית, הם מאמינים בקבוצה התקפית. אבל הגיע הזמן לעשות הקפיצת מדרגה,
0: חברים,
3: גם אצלך בראש,
0: חברים,
3: אצל כל האוהדים, ובמיוחד אצל ברק אברמוב,
0: רגע,
3: כי זה יחזור לך, זה יחזור בחזרה.
0: זה המשחק האחרון, אנחנו באמת חותמים פה את העונה, באמת עונה אדירה שבתא ירושלים, הסתיימה בסוף ללא הצלחת.
3: חסר לנו אחרי הניפות, חביבי, הגביע הטוטו הבאנו.
0: צודק, הוא צודק, שידרנו גביע, הגביע הטוטו. שידרנו מה גביע שבית
3: השנה. אנחנו נביא את התואר הזה, את הצלחת, נגב חומוס, נעשה לנו משטר בסגן סאקר עם הגל ישראל.
0: מילה שלכם על המשחק הזכור ביותר העונה, הרגע שתיקחו אותו העונה, אתה אמרת השער של נגד סכנין, לא בטוח זה הרגע שלך, רק מילה.
3: 8-2 נגד מכבי תל אביב לא ספק, אבל התוצאה ההיסטורית זה 8-2.
0: התוצאה ההיסטורית היא 8-2,
3: אבל המשחק הכי זכור זה 6-2 למכבי תל אביב.
0: אני גם מסכים איתך ואני אגיד גם למה, מכיוון שזו היריבה, האצטדיון בלומפילד, וזה שנכנס ספרי ההיסטוריה השישייה בבלומפילד, אחרי מהפך.
3: זה ההפסד הכי גבוה למכבי תל אביב ב-20 שנה האחרונות.
0: לגמרי, אפילו הלכו יותר אחורה לדעתי. איציק, אתה מצטרף?
1: תראה, אני מצטרף, אבל אני אגיד משהו שהוא קצת שונה.
3: אגב, צריך לא לשכוח, הזכרתי את עדי יונה, זה גם כן המכה של שעדי יונה נפצע.
0: דיברתי על זה, נכון, דיברתי על זה.
3: זה הרס לביתר גם כן, אתה...
0: דיברתי על זה, הזכרתי את זה בחלק מהדברים שלך.
3: לא צריך כאן שעצה מהסגל.
0: ממש הרגע שלך, איציק.
1: אז למה, 4-2 על מכבי תל אביב?
3: 6. למה תמרות 2?
1: לא, לא היה 6.
0: הוא מדבר על ה-4 פה.
1: על ה-4 פה, בפלייאוף, שעדיין זה היה, ביתר הייתה במה שנקרא...
3: אגב, שם ביתר מרוב הדרייב שהיא הוציאה פה, הגיעה גמורה לחצי השני של הפלייאוף.
1: אז גם מבחינתי, כמובן זה ה-6-2, 8-2, אין ספק, המהפכים, המהפכים, אבל אני אגיד משהו שונה ממכם, שזה גם אחד המשחקים החשובים היה בפלייאוף, 4-2 על מכבי תל אביב.
0: אוקיי, גם היריבה.
1: הרבה זיכרונות.
0: את היריבה.
3: הרגע המאכזב שלכם, תגידו לי מה הרגע המאכזב שלכם.
1: 3-0 מול מכבי חיפה, אני חושב שעבר אותי.
3: 1-1 מול הפועל באר שבע פה בטדי, שביתר אפילו לא ידע לשמור 2.5 דקות על התוצאה הזאת. כי אני חושב שזה היה משחק מפתח, שגם אם היית מפסיד 3-0 למכבי חיפה, והיית מנצח פה, היית רץ עד הסוף.
0: נכון, גם במשחק אמר את זה. הייתה לך הזדמנות, וגם הובלת פה במשחק לא גדול, עם ביתה אחת שלך על השאר.
3: זה מראה חוסר ניסיון של מאמן, כי קשטן, זכרו לברכה, יוסי אבוקסיס, גוטמן הגדולים, באותו רגע לא היו חוגגים בכלל את הגול, ישר קוראים לתברש ולעוד בלם להיכנס ולהוציא ולהעביר את הזמן, להגיד לשחקנים לשכב על הדשא, להעביר את הזמן, להוציא את המומנטום מבאר שבע.
0: טוב, חברים.
3: להעט את הקצב, ככה מנצחים משחקים
0: גדולים. חברים, אנחנו חייבים לסיים, אל תשכחו שהמשחק הערב התחיל ב-9, יותר מאוחר, אז תסתכלו, אנחנו כבר מתקרבים לחצות, 11:30 כבר.
3: וואו, וואו, וואו.
0: כן, יש נסיעה הביתה, יש לנו טכנאי באולפן לשחרר הביתה.
1: אני צריך להגיע לצפון עוד?
0: לך יש נסיעה לצפון, אתה אומנם עדרי קלב, מעלה אדומים.
3: וואלה, תוך 10 דקות הייתי פה באצטדיון.
0: אני יש לי נסיעה עוד לדירה בהוד השרון הלילה, אני גם במעברים. אז חברים, בואו...
1: אני רוצה להגיד לכם שאני כל משחק עושה את הדרך מהצפון, כן. אני כל מקום מהצפון, אני גר כמובן אחרי נהריה.
0: אסף, אתה כבר יכול לשים לנו את האנדר ברקע חלש.
1: אני נהנה מכל רגע ומכל נסיעה ומכל שידור שלנו יחד, ואפשר כבר להגיד תודה לך אור ול...
0: אז בואו...
3: גם אני רוצה להגיד לדברי פרידה, קודם כל תודה רבה לכם המאזינים
0: שלנו. חבר'ה, משפט, משפט סיכום, ממש משפט.
3: תודה רבה למאזינים שנתנו בנו אמון, מאזינים לנו, שולחים לי בפרטי, אני יודע שגם לכם נותנים לי הרבה תובנות, אני בעיקר לוקח, אני אוהב את הביקורות, ואני אוהב לקבל את הביקורות וללמוד מהם. תודה רבה לך אור, תודה רבה לך איציק, תודה רבה לתחנה שנותנת לנו את האפשרות לשדר. קודם כל תודה רבה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון שבזכותם אנחנו מצליחים להעביר אליכם, לכולם, את השידור פה. לא מובן מאליו, במיוחד אחרי המלחמה, מאימן שאנחנו נחזור לאצטדיון מלא.
0: שדים מלאים, נכון.
3: ותודה לך ביתר ירושלים, רגעים נפלאים, ותודה רבה לך אור ולאיציק על באמת משחקים אדירים. ויאללה, נחכה לתחילת השנה
0: מילה.
3: ולאירופה, נתחיל את השידורים מאירופה.
0: אנחנו עדיין יודעים, ליגה אירופית או קונפרנס, יש כבר גביע. אנחנו מחזיקים אצבעות לבאר שבע הפעם, כדי שתזכה בגביע וביתר תהיה בליגה אירופית. רגע, איציק מילה.
1: כמו שאמרתי, נהנה מכל רגע, אבל תודה רבה לך אור, תודה רבה גיא אדרי, תודה רבה לתחנה, לאוהדים, לקהל, לכל המגיבים, לכל מי שרוצה לשמוע, ובעיקר אור. על שידורים נפלאים שלך כשדר, על זה שאף פעם בכל משחק לא שכחת את החטופים, להזכיר את החללים שלנו. תשמע, זה מרגש אותי. בשירת התקווה, כמה אנחנו מתרגשים.
3: וואו, אני רואה את האור של עצמם, אור ברבן.
1: אתה כל שידור הזכרת ולא עצרת עד שכולם חזרו, ונתת לזה במה כאן ברדיו בגלי ישראל, בכל שידור, לפני כל שידור, וגם בסיום, תמיד חתמת עם זה. עברנו שנה לא פשוטה,
0: שנה מטלטלת.
1: מטלטלת.
3: וכל הכל
1: כבר זהו,
3: שמצליח להחזיק לנו את השידורים פה, באמת, אנשים לא מבינים את העבודה מאחורי הקלעים.
0: על הכתפיים, כן.
3: כל הכבוד.
0: הכתפיים הצרות שלי, חברים.
3: ונקווה להמשיך את זה שנה הבאה. בואו נסיים את זה, כמו שאתה אומר, כל שידור, עם ישראל חי.
0: טוב, תודה חברים, תודה רבה לכם שליוויתם אותי כל העונה, גיא אדרי ואיציק רובין. תודה רבה לכל הטכנאים שהיו איתנו כאן, לאסף חנגל שיקח איתנו את השידור, לאופר, המנהל הטכני, לעדנה מאור המנכלית, צביקה שלום הבעלים של התחנה, על האמון, על שנה נוספת בי ובצוות. אנחנו באמת מודים לכולכם. תודה ענקית לכם המאזינים, אוהדי בית"ר ירושלים, ולא רק, על התגובות החמות, המפרגנות, הביקורות איפה שצריך. אנחנו לומדים ומשתפרים. תודה אלונה מרגשת. הרבה רגעים משמחים. אני נפרד מכם בפעם האחרונה, על עוד 25-26. אנחנו נהיה עם בפתיחת הקיץ עם אירופה, בעזרת השם, שידורים ישירים עבורכם. וגם בעונה
3: רגע,
0: הבאה.
3: רגע, לא אמרתם מה אתם חושבים, יצחק יישאר או לא יישאר?
0: אתה יודע מה? הוא פה על הדשא, בוא נעשה עוד לתפוס אותו.
1: אמרתי שהוא חייב להישאר.
0: רובין, נגמר לנו הזמן, אמרנו את הכל כבר. תודה שהייתם איתנו, מאזינים יקרים. וביקשת אדרי, כמו שאני חותם, כל שידור. שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות, ועם ישראל חי. אסף, קח את השידור, מוזיקה אל תוך הלילה. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו בדפי הפייסבוק. אור שירזי, איציק רובין, גיא אדרי. אנחנו נמצאים שם בכל הרשתות החברתיות, בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. ביי ביי חברים, להתראות, שבוע טוב ובשורות טובות.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

הם יורים על העיר מטוסים באוויר, שחלים פרשים ואדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים בניינים.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודן, הוא זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

Legends.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל שבע

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל